220, oziroma ne, se opravičujem, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa 18 stopin v tem trenutku na našem koncu, lepo jasno, jutro se nam obeta danes in jutri do 32 stopin bo, v nedeljo pa se bo pooblačilo, 30 stopin bo čez dan, so pa napovedane takrat tudi plohe. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Petek je, to je seveda odlična informacija, danes še zdržimo, pol pa vikend, da pa bo šlo danes lažje, vse skozi, pa seveda tudi toti hudi hiti, tak da dajmo zagnati mašino, pa akcija, dobro jutro.

Harry Styles, Sign of the Time na Totem Radiu. 13 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 5-1-200.

0: Bruno Mars, I Just Might, to je to tie rádio 5 in 21 minút na úri, Jäger pa vám želím dobrú jutra. Še enkrat dajmo preveriť stanje na cestah, ki so trenutno brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Seveda, če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pokličite nič 8-0-10-5-5, sicer pa srečno in varno. 18 stopin pa v tem trenutku na našem koncu. Lepo jasno, jutro se nam obeta danes in jutri do 32 stopin bo. V nedeljo pa se bo pooblačilo. 30 stopin napovedujejo čez dan, napovedujejo pa tudi krajevne plohe.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Poziv Slovenije organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj k ukinitvi obvezne božičnice je sprožil različne odzive. Gospodarstvo meni, da bi morala ostati ta prostovoljna odločitev delodajalcev, sindikati pa podarjajo, da gre za nepriborjeno pravico, ki je ne bodo predali brez boja. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da o ukinitvi zimskega regresa trenutno ne razmišljajo. OECD sicer predlaga tudi nižjo obremenitev dela ter više davke na potrošnjo in nepremičnine. Fiskalni svet pa opozarja na finančna tveganja ukrepov nove vlade. S 1. julijem pa se bodo podražile vozovnice slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo v povprečju više za skoraj 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa se bo zvišal z 5 na 12 evrov. Na slovenskih železnicah pojasnjujejo, da gre za prvo uskladitev cen po letu 2014 zaradi višjih stroškov poslovanja. Uvajajo tudi nov vikend popust, medtem ko cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Poglejmo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, če karkoli opazite. Pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme, 18 stopinj je, danes bo jasno vreme do 31 stopinj brez padavin, sobota bo enako vreme, nedeljo pa 30 stopinj z možnimi plohami.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
4: Toto radio.
3: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Ja, in dve minuti čez pol šesto, fertik noč, pika. Danes smo bili svinsko blizu te tako imenovani tropski noči. Ja. Tako tudi po noči ne padejo temperature pod 20 stopinj.
2: Pa te jaz sem čist vredo spal, nič mi
1: je bilo vroče. Sej nisi rekel, da si ti slabo spal.
2: No, ampak ni mi bilo vroče, pa nisem imel
3: klima ali karkoli. Meni pa je bilo zelo.
2: Ti je bilo?
3: Ja,
1: fulja. Škaj pobrežje da drugo temperaturo, ja. Ne? Škaj ni hočem reče. Ja, ampak sej brez heca, povsod v mestih, kjer je dost betona, pa to... Ja,
2: se kar zagre.
1: Čez dan to sprejme nase energijo, ki je potem široko grudno po noči daje nazaj. Tako da... Vseeno malo lažje, nama je ne blizu, oziroma tak bolj v naravi, pa bliže
2: ja,
1: naravi.
2: Ja, bliže Pohorja, tudi pravzaprav, ker z Pohorja kar pihne, no to pa moram povedati, tako da imam srečo to.
3: Je če, super.
1: Pa če ne drugače, ko je vroče, recimo mi dva, če v spodnicah, tak leživa na sveže mahu, recimo.
2: Recimo, ja.
1: Da ti malo rosa, veš, se nabere, pa tak ponoči, ne veš to, ne poznaš,
3: super,
1: ne?
3: Super, super.
2: Nisi še nikoli ležala gola na mahu.
1: Ja, ne. Če v gaticah.
2: Ja, če v gaticah.
1: Če.
2: Tako, redko kdaj.
3: Pa je na robe z vama.
1: A razen vse, 3:30, danes je petek, 19. juni. Lepo, da ste tudi danes tu, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 9 minut čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Viš, kako imamo krvave okice iz različnih razlogov.
1: Ja.
0: Eni zaradi fuzbala, kažem na sebe.
2: Ja.
0: Eni, ker so zahtevne prireditve vodili, kažem na igra. In eni, ki so imeli poslovilno v študentskem domu včeraj.
2: Ja.
0: In so šli na kratek izlet na Jamajko. 20 minut pred često. Tak pač je, te dni, kot smo rekli, to so vse priprave na festival Lenčis, nič drugega. To ti Milan od včeraj, izvolite, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo, tako da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kajti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji? Kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha,
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Ne, kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko?
3: Kaj boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla tja pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne? Pa pol trubenta. To je, dokler ne, to je osnova. Kam si bo želel denico nastaviti, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta, po peti se nastavi ura, ko to da vlaga vse spusti, se okna se že odprejo, na balkon se gre za dejo sprejom špricat, totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi, 95-90.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati komoke, ne, kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 95-90, ali to ma pol rešila. V glavnem z lufta se. Fajn je, da so osebno higieno skrbimo, ker pol se pa zapre. Paro leta dol potegne. In ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno za bivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, zelo mi jaz malim, sma cela
3: mokra. Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, pa treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla, že one črnce s palcami kolovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa kri mu spije, da ima moč.
1: Ja, ki ne za kri,
3: ja, to že fali, da kri piješ. Požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman! Zdaj se spomla, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 13 minut pred časom 45 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dajmo na brzino preveriti, kako je stanje tam zunaj danes, ko gremo najprej na cestah.
2: Na srečo še brez posebnosti, naj tako stane čim dlje, če pa opazite karkoli, kar v prometni sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, pa vreme, lepo bo pa vročo.
3: Ja, danes bo, trenutno je 19, danes pa bo 31.
0: 31, tak da, veš kaj ti hočem reči. Pazite na hidracijo, da se ne boste zbudili z glavo bolom zjutraj.
2: Predvsem to, prosim lepo.
0: Ne, Jeger?
2: Ja, res je.
0: Kava te?
2: Pa ne vem.
0: Ah, je.
2: Ne vem.
0: Ti si zadnji, ko bi rekli, da bi nas vrsto postavili, pa rekli, tak, zdaj pa morate dati denar gor, kdo ne bo dehidriran jutri. Jaz bi dal na tebe.
3: Ja, jaz ti.
2: In slabo bi stavo.
0: Res bi slabo stavo.
2: Ampak mam, so si prinesel veliko flašo vode, tako da bom dolival v sistem. Skozi svoj jutro. No.
0: Ja, bo čas, pa zdaj, treba je res, ne, zdaj malo se hecamo, ampak res pazite, ker več vode, kot si mislite, zgubite s potenjem, čeprav ne pomeni, zdaj, da ste prešvicani, kot da ste maraton prelaufali, ne, ampak malo po malo se telo hladi.
2: Tako da redna hidracija, pa tudi bit v senci, pa poskrbeti za živali. Tako da danes ne siliti okoli 12. 1, 2, 3. ure ven neke športa, ampak dajte zadrževati.
0: Ja. Tako da povej onim, ko vozijo dirko po Sloveniji.
2: Ja, to... ja, dobro, pusti one. Oni so profesionalci.
0: Res je. Včeraj so bili celo v Lovrencu tudi, ne?
2: Ja, so se peljali skozi.
0: Pa zanimivo tudi skozi Dogoše, skozi moj rojstni kraj.
2: Res? Lepo. Tukaj pa, kaj pa tam, kam so se pol peljali?
0: Pol so se pa peljali
2: smer. Ja, Miklavš pa tam,
0: ja. Proti Ptuju, pa pol v Prlekijo, čez Jeruzalem, pa Ormož, pa ja, kakje lepe, kakje lepi posnetki imamo, res. Prekrasno pokrajino.
2: Kdo bi si mislil, šele ko nam Eurosport pokaže na televiziji, ne, vidiš, tako so se pravili skozi Lovrenc, pa res je lep kraj.
0: Ja, dobro, Lovrenc, aj.
2: No,
0: pa saj je Lovrenc, mislim,
2: in so
0: Lovrenc.
2: Lepo pokazali in je lep kraj, kaj?
0: Ja, ne, vse je, brez nadaljnega. Ja. Da pa ne vidiš, kak je lepa Prlekija, pa tudi logično, ne?
2: Ja.
0: Ker tam se pripelješ, stopiš ven, pa te tako je ona, kot tam rečejo, gutna sušica vdari, pa tak na vidiš več.
2: Tak rečejo, gutna sušica. To si on zapomnil.
0: Ok, eno drugo vprašanje. Sta bila kdaj v Disneylandu?
2: Ne.
3: Ne.
0: Ne.
2: Ne.
0: Ne.
3: Ne.
0: Se meni je tudi bilo žal, da sem bil, ker sem ugotovil, da je Miki Miška večji od mene, ko sem zašel slikati, tako da to je, poj, mislim, to so mi tak nastavili. Odraslo Miki Miško so mi dali, da sem se slikal, pa žal je to veliko. Daj, nehaj, fuj. No, ampak tam sem prvič jedel eno stvar, ki prav pride, pa je pol ni težko narediti, ko se pogovarjamo o osvežitvi, tudi nima nobenih mlečnih proizvodov not, če ste morda laktozno intolerantni, moraš eno ali pa dve težki besedi prečesto že izgovoriti, tako da odkljukano lahko gremo v petek. Imenuje se Dole Whip.
2: Dole Whip.
0: Ja, Dole Whip.
2: Kao bič za...
0: Ja, pa to... Ne dol, ampak dole.
2: Aha, okay.
0: Dole Whip.
2: Dobro.
0: Zdaj sem pozabil, pa sem ravno zdaj te dni to malo bravzal, pa je spet to ven skočilo. V bistvu moraš dati ananas, narežeš na koščke, pa ga daš v zmrzovalnik.
2: Ok.
0: Pa kokosovo kremo.
2: Dobro.
0: Pa malo limetinega soka, pa potem cuker po želji. In samo vržeš v blender, zmiksaš, pol eni, če hočeš to nekaj oblikovati, pa nekaj tako lepo, pa to še dajo malo zmrzovalnik, da se lažje oblikuje. Drugače pa kuj vun iz blendera.
2: Piješ? Dobro.
0: Ananas, mrzl, veš? Pa malo ananasa, malo kokosa. Veš, kakva kombinacija je to, stari moj?
2: Dobro, in to je idealna kombinacija zdaj za te vroče
0: poletne. Pa to te pravim, zato sem se pa spomnil.
2: Ja, daj šak stoji zdaj še, tako se tako nahiter ceboja, da to
3: naj. Aj,
0: ja, tri sestavine, čak, oziroma štiri.
2: Ananas. Pa si rekel, kaj še pol?
0: Zmrznit ga daš, ne?
2: Zmrznit,
0: mora biti, da je mrzlo.
2: Mam.
0: Je mrzlo.
2: Dobro.
0: Kokosovo kremo, ne?
2: Kokosova krema, če pa nimaš malo cukra.
0: Pa limetin sok, za, da je malo pikne, veš, zadi.
2: Limetin. Meta.
3: Černimi, Jäger.
0: Černimi.
2: Meta Blender, evo.
0: Ja, ja, bo, ja. Bo. Če nimaš kokosove kreme, tudi kokosovo mleko ali pa karkoli, ne?
2: Cukraš.
0: Ja, pol kuso, ja. Manj kot cukraš, boljše je, ker ima že ananas ful dost cukra v sebi.
2: Ok.
0: Tako da to je taka, proba veš, da, ja.
2: Res bom probal.
0: Daj. In poročaj, ti tudi probaj.
2: Samo ne ta vikend.
0: Ta vikend ti za dol vip.
2: Ta vikend pa za kaj drugo.
0: To je za hmelja sortiman rezervirati. Ja, lepo, lepo. Petin, leko. Takoj me kaštigo, gori če se že v prleških izrazih menimo. Dobro jutra.
2: Dobro jutra.

0: Poti Maxi.
1: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
4: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
3: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
8: 17.599 evrov.
9: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
8: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
9: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
9: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
14: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ljubljanice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez šesto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je na današnji seji podprl predlog županove svetniške skupine za zamenjavo nadzornikov v javnem holdingu Maribor. Saj naj ne bi dosegala dovolj učinkovitega dela. Svetniki so tako razrešili predsednika Mateja Bastiča ter člane Davida Kastelica, Franca Drganca in Roberta Ciglariča, pri čemer je bil Kastelic na to ponovno imenovan. V nadzorni svet so poleg njega imenovali še Zorico Zajc-Kvas, Igorja Mariniča in Petra Kavčiča. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 enotno izrazili podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji, kar je omogočila tudi sprememba na čelu madžarske vlade. Sankcije proti ruskemu gospodarstvu se bodo ponovem podaljševale za eno leto namesto za 6 mesecev. Evropski voditelji so ob tem poudarili diplomatska prizadevanja za končanje vojne in poudarili pripravljenost Evropske unije za okrepitev vloge pri iskanju mirne rešitve. V okviru tradicionalne poletne muzejske noči, ki jo organizira Skupnost muzejev Slovenije, pa bodo tudi letos to soboto muzeji, galerije in druge kulturne ustanove po državi med 18 in 24 uro brezplačno odprle svoja vrata obiskovalcem. Tako bo tudi v Mariboru, kjer bodo kulturni zavodi pripravili pester nabor razstav, voden in drugih kulturnih vsebin namenjen širokemu krogu obiskovalcev.
3: Na ogled bodo stalne razstave, tako rekoč stalna razstava Spekter v glavnem razstavišču UGM-a. Na to bo na ogled tudi razstava Malefike, sodni stolp, ki svoje vrata odpira danes v UGM kabinetu. In še seveda prodajna razstava Metke Kavčič z naslovom Dnevniki. Vsa ta razstavišča bodo odprta do polnoči.
2: Je v programu umetnostni galeriji Maribor povedala Julija Miševič. Ob tem pripravljajo še izmenjevalnico oblačil, pop-up trgovinico retro dizajna v kiosku K67, večer pa se bo zaključil sproščenim druženjem na ploščadi pred galerijo ob osvežitvi in retro glasbi.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo še stanje na cestah. Nastal je že zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zastoj je dolg približno 5 km, zamuda pa tam 5 minut. Sicer skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 16 minut, kar še ni pretirano. Drugih posebnosti na srečo ni. Če opazite karkoli danes zjutraj na cestah, pa nič osem nič 10.5.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4.900 € popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
8: Aktualno vreme v Mariboru 19 stopinj, Jurovski dol 18, Starši 18 ter Beltinci 19. Danes bo jasno vreme do 31 stopinj, tudi čez vikend bo ostalo podobno toplo, nedeljo pa bodo možne posamezne plohe.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 6 minut če 6, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, petek 19. junija, danes lepo in vroče vreme se nam torej obeta.
0: Da.
1: To je prva stvar. In ker je vroče, je idealno, da damo nekomu klimo danes.
2: Ja.
0: Danes je idealni čas.
1: Ja, in to s fiksnim datumom montaže, novo klima Grieri, torej danes se bo v Fras in Medvršovo zaključila naša akcija Vročina, nima šans, še zadnji skriti zvok hišnega aparata bomo ugotavljali in po nekom bo dali klimo. Vse informacije seveda najdete tudi na naši spletni strani totiradio.si. Danes bomo povedali, katera bo nova Krup Skofi Kraš tekma, za katero bomo pač predvidevali v SMS-ih na nič 5, 1, 220, 220 in dali še enega krupsovega lepotca. Danes je petek, skoraj nemogoče vprašanje, halo? Še pred često imam eno lentovsko presenečenje. Ja, če zgodaj staneš, mora biti neka nagrada, veš, kaj ti hočem.
0: Bravo.
1: In čez en teden se začne. Plus, Jeger, mi dva se moramo nekaj zmeniti.
0: Kaj pa?
1: Ja.
0: Ja, ja, zdaj mi bo spet nekaj vrgo, da bom glodal, ne, dokler mi ne boš
1: povedal. Ja, dokler se ne bo zgodilo, ja, 7 minut če 6.
0: Lahko, ne, zdaj ne.
1: Je pa tudi danes z nami naša študentka.
0: To pa je.
1: Jutro,
0: dobro
1: Ivica.
0: Jutro. To pa je, se bomo zmeniti.
1: Boma, vse se bomo, čakaj zdaj. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

0: 10 minut čez 6 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaj si ti, Norjeger? Utrdil si se na zadnjem mestu na vaši lestvici napovedi, ne?
2: Kak veš? Kak? Se nismo še pogovarjali.
0: Se pa ne rabi, se pa si, smo se včeraj pogovarjali, kaj bomo. Ker mi malo Jegru pomagamo, pa ne bi lahko rekel šmurc, pa taka pomoč.
2: Ja, res, šmurc pa taka. Pazi to. Od tega novega kroga, ne?
0: Gremo po vrsti, kak si stavil, pa pol poglejmo okay. Realne rezultate.
2: Štima.
0: Ja. Češka, Južna Afrika.
2: 2-0.
0: 1-1 je bilo.
2: Ja.
0: Švica, Bosna in Hercegovina.
2: Tam je bilo 4-1, jaz sem stavil 1-1.
0: Dobro. Ja. Kanada, Katar.
2: 6-0.
0: Je bilo.
2: Kaj ja. Si? 2-1. Oh. Tu, dobro, dobil, si vse tu sem dobil 2 točke.
0: Ja. In pa Mehika, Južna Koreja.
2: Ja, 1-2 za Korejo sem jaz stavil, bilo je...
0: 1-0 pa je bilo za Mehiko. In če ne bi oni golman naredil take napake, bi bilo 0-0. In to je čar svetovnega prvenstva, Iger. Turnirski sistem in nikoli ne veš, kdo bo koga.
2: 2 točke, od 4 tekem sem dobil 2 točke. Med tem, ko moj kolega je najst. Zdaj pa bodi prvi ali pa vsaj pred zadnji. Si ti, no.
0: Ok. Tak da, ja. Včeraj sem zdržal 3/4 tekme Švica, Bosna in Hercegovina. Me je kap skoraj dan zjutraj, ko sem rezultat yeah. pogledal. Tak da super, ja. Yeah. Viš, to je to, ne? Celo tekmo se nič kaj ne zgodi, pol pa pride zadnjih 10 minut, pa vrežejo Tatari, ne?
2: Aj, aj, aj.
0: Ampak zanimivo, se pač, tako sem rekel, se vsaj imamo kaj zameniti, ne?
2: Ja, posledaj ne, drugače pa super zadeva, pa tudi hvala Bogu, da je toliko tekmo. Jaz uživam v nogometu, prav ne moram verjeti, ker jaz načeloma tako redno ne spremljam tega, ampak svetovno prvenstvo pa res ima neki čar.
0: Ker ne razumeš.
2: Kaj ne razumem? Hvala, da ne razumem. Jaz vem, kaj
0: poglej
2: je pasivn.
0: Poglej na listvico, paš videl, kak razumeš.
2: Vem, kaka je razlika med pasivnim pa aktivnim offside-om.
0: Res?
1: Ja. Res.
0: In?
2: Ja, je razlika, ne?
0: Kaka?
2: Ogromna.
0: Ja. Res je ogromna razlika. Oh, hvala ti za to, Jega.
2: Ja, in veselje.
0: Danes bo tudi kar nekaj zanimivih tekem. Danes večer Amerika, Avstralija, pa po noči Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in zgodaj zjutraj še Turčija, Paragvaj. Ja. Če ne boste mogli soboto zjutraj spati, o 5 se začne še ena krasotica kroga, verjetno tak da. Super, svetovno prvenstvo v nogometu laufa in v prihodnjem tednu oziroma že čez vikend pa bomo malo bolj aktivni oziroma prisotni tudi mi na totem radiju. Namreč tja bomo poslali res posebnega od poslanca, ki bo malo spremljal dogajanje.
3: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na totem radiju boste izvedli vse česar, na televiziji ne boste nikoli.
4: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
3: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija. Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implant Ptuj.
5: Implant, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implant.si.

0: Še enkrat. Midnight Oil, Beds Are Burning, 6:22, 6:35, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In danes bomo novo klimo Gri Eri s fiksnim datumom montaže 2. julija bo že pihala pri vas. Še zadnji skriti zvok hišnega aparata imamo pripravljen.
1: Lično.
0: Ta bo najtežji.
1: Res?
0: Ali pa ne.
1: Okay.
0: Ne, ker za konec moraš malo pofefrat, ne, ko se reče. Na kraju vedno pride fefrunga. Ta stara. Štajerska resnica. Okay. Če boste vedeli, za kateri hišni aparat gre, seveda pošljete, napišete, za katerega gre, dodate ključno besedo Gri Eri in svoje podatke v SMS-u na...
3: 051-220-220.
0: Tako, in brez odvečnih besed. Prisluhnite, danes je tak zahteven, da sem moral dati na mig zraven.
1: Res?
0: Ja, ok, poslušajte. Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en na mig, da probam. Aj si
1: Ok. Kaj te imaš to?
0: Ja pač, sej, če malo razmisliš, mogoče niti ni tak težko. Ni v gradni, to je vse, kar bom rekel.
1: No, no, ok.
0: 6:24 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Ti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
5: Občina Raden si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
6: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
5: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina.
6: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
9: Malo se še moram formu spraviti, veš?
8: Ja, te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe je pomarančna koža, adijo. Gremo?
10: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
16: Minuta čez pol sedmo je. Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. Zaradi prihajajočega vročinskega vala se bo kopališče Mariborski otok odprlo že jutri. Tudi letos bo na voljo bogat spremljevalni program z več kot 650 dogodki za vse generacije. Sistem za vso uporabo koles M-Bike je bogatejši za nov že 42. postajo, ki so odprli pri Ikona centru na Poljanah. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je na svojem prvem srečanju obrambnih ministrov Zveze NATO v Bruslju zagotovil, da bo nova vlada zavezana izpolnjevanju obveznosti do zavezništva, pri čemer je napovedal pregled načrtovanega povečanja obrambnih izdatkov po letu 2026. Še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 7 minut na skupni potovalni čas, od Maribora do Ljubljane pa 1 ura in 17 minut. Sicer pa zastoj tudi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam pa se v tem trenutku čaka 8 minut. Če opazite še kaj, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, Zlatoliče 19, Cankova 19 ter Pesnica 19. Danes bo jasno vreme do 31 stopinj, tudi čez vikend bo vroče, v nedeljo pa bodo možne posamezne plohe.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tako, tri minute čez pol sedmo, da je Niger, študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. Veste, kako pravijo, ne? Petek je skoraj bogokletno govoriti o ponedeljku.
1: Ja, res je.
0: Ja. Še huje je, ko se še počitnice niso prav začele, govoriti že o novem šolskem letu.
1: Ja, ja. Enako drži.
0: Jaz bom zdaj združil vse v eno.
1: Resno?
0: Ja.
1: Zakaj?
0: Ja, zato, ker v ponedeljek bo en prav poseben dan, predvsem za starše pri nas na Totem Radiu. Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
2: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
0: Kaj si nor ti, kak je počitnice, če si 50 star?
2: Pa tak se reče, no.
0: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
2: prenehaj,
0: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem Radiu. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
2: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
0: Daj mirno.

0: Kaj go, whatever, ura je 8 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še čisto malo, še čisto malo. Ej, ja, ne, to pa ni pravo glasbeno zadnje. Ne čaki samo malo. Kaj da to je zdaj? Lence začne čez en teden.
2: Nastavo, prosti.
0: Čeprav tudi, ne, zakaj pa ne,
2: pusti,
0: ne?
2: Ja,
0: ne, ti ga pusti zdaj, če si že nastavo. Torej, čez en teden se začne naš festival Lent. Izjemno bogat, izjemen program. Tako sem rekel, festival ima dober program, ko si že pred začetkom slabe volje, ker ne boš mogel vse. Vidi, kar se ti prekriva, razumem?
1: Ja.
0: In ne samo vsi ti odri, ki so tako izpostavljeni, tudi letos bodo recimo izjemno zanimivi dogodki projekta imenovanem Živa dvorišča na teh čudovitih mariborskih skritih vrtovih. In kaj bo tam letos, razlaga producentka Lina Petrovič.
3: Živa dvorišča je letos kar 5 dni, od 26. do 36. na 3 lokacijah. Začnemo 26.6. ob 18. uri na Vojašniškem trgu 6 z predstavitvijo knjige Brana Jakubiča Moje dubioze. Potem imamo eno fajn razstavo, ki bo potekala od 27. do 30. prav tako na Vojašniškem trgu 6 z naslovom Maribor scenarij prihodnosti. Ziska Barenas bo 27.6. popeljal na eno nepozabno potovanje ob 21. uri na dvorišču Muzeja narodne osvoboditve Maribor in pa 28.6. tiha misel za Niko Solce ob 19. uri, prav tako na Vojašniškem trgu 6.
0: Evo, recimo že takoj na začetku, ker že na prvi dan lenta nastopijo dubioza kolektiv na glavnem odru na trgu Leona Štuklja. In če se spomnita, sem danes zgodaj zjutraj že povedal, da pač mora biti neki cuker za nekoga, ki zgodaj vstane.
1: Res je?
0: No, neko kasneje vstane, ti lenuhi, ne?
1: Dobro, dobro.
0: Ja, tak da glejte, zdaj v tem momentu, ker vemo, 27. junija nastopijo Laibach.
1: Ja.
0: Na glavnem odru.
1: Tako.
0: Jaz imam dve karti. Nič 51-220-220, kdo bo pač zdaj prvi poslal SMS, kdo
1: dobi.
0: Bo Peter? Ja,
1: resno.
0: Morate biti full fan.
1: Pa bravo.
0: Ja,
1: še novi album imajo, ne?
0: Tak, ja. Evo, ne. Lepo presenečenje, ni?
1: Vrhunsko.
0: Tako zgodaj zjutraj nekaj presenetiti. 20 minut pred sedmo, izvolite.

0: Še ena legendarna danes jutra, Aerosmith Crazy ob 6:44 minut. Torej, pred dobrimi 3 minutami smo pač imeli to jutranje presenečenje.
1: Ja.
0: Teden dni je do festivala Lent, glej, 2 karti za Laibache, ki bodo soboto 27. junija na glavnem trgu, na trgu Leona Štuklja, ne na glavnem modru, na trgu Leona Štuklja.
1: Tako.
0: Glavni trg je tu, kjer smo mi, seveda, ne? Ja. Da ne bi kdo mislil, se mi je totalno zmešalo. In mislim, da je trajalo 8 sekund in pol, da je kot prvi SMS s ključno besedo Laibach poslal Kristjan. Čestitke.
1: Je Kristjan, bravo.
0: Evo, Kristjan je poslal, dobil, mimo grede, Kristjan, naj bomo mi edini v zgodovini, ki ti bomo za brzino čestitali. Detajli pridejo, Kristjan, čestitke.

0: 6:52 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Petek, 19. juni je danes in včeraj, ko je bil četrtek, 18. juni, je pri Frasu in Medvarju in Ani mimo prišel Tine in začel z...
1: O, Fras. Ne, čuj, Fras.
2: Čuj, Fras. To če jaz vem, Igor.
0: Ena stvar, lepo prosim, ena stvar, res se moramo še nekaj zmeniti, mi dva dan zjutraj, tako sem ti napovedal. Ampak zdaj se moramo še nekaj drugega. Ja, bil je v Fras in Medvar šovu in začel za Čuj, Fras.
3: Čuj, Fras?
4: Ja.
3: Najprej moram dati en toti opozorilo, da vid primer, ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
4: Ok, ok.
3: Recimo. Jože, šel na dopust na Tajsko, ne? Pa se je odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? In je šel v javno hišo, seveda ne vede je transvestita dobil in se on sprošča od zadaj in gre z roko naprej, pa rekel, Jezus, da nisem skozi prišel.
4: Preluknjo ga je.
5: Tine dal res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
4: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. Specialistom naj si printi še drag kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža, Toti radio.
12: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
13: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
12: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Minuta če sedmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je v prvem branju podprl proračun za leto 2027 v višini 233 milijonov evrov, čeprav so nekateri svetniki izrazili pomisleke glede novega zadolževanja in sprejemanja proračuna tik pred lokalnimi volitvami. Proračun predvideva 206 milijonov evrov prihodkov do 25 milijonov evrov dodatnega zadolževanja ter 80,6 milijona evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Medtem ko so v gibanju Svoboda in SD predlog ocenili kot odgovoren in razvojno usmerjen, so v SDS in demokratih upozarjali na izvedljivost ter naraščujoč občinski dolg. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da je sprejem proračuna pomemben za nemoteno izvajanje projektov in občinskih programov, mestni svet pa ga je v prvem branju podprl soglasno. Sistem za uporabo koles M-Bike je bogatejši za novo že 42. postajo, ki so odprli pri Ikona centru na Poljanah. Nova lokacija izboljšuje povezljivost med obstoječimi postajami in omogoča lažjo uporabo sistema prebivalcem ter obiskovalcem tega dela mesta.
16: Ta postaja omogoča dostop do našega velikega dela športne infrastrukture v neposredni bližini novo zgrajenega atletske dvorane. Načrtujemo prenovo ledne dvorane in tukaj v res neposredni bližini je zemljišče, ki smo ga kupili od slovenskih železnic, kjer se načrtuje urbani center za študente, ki rastejo, kjer je že 8000 prebivalcev.
15: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič. Sistem vključuje 420 koles in je zabeležil že več kot 2 milijona izposoj, širjenje mreže pa še naprej vzpodbuja trajnostno mobilnost ter zmanjševanje avtomobilskega prometa v Mariboru.
17: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
15: Preglejmo stanje na naših cestah. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 14 minutna. Zgodila pa se je tudi prometna nesreča med priključkom Domžale in priključkom Katina, sicer v smeri Maribora na Štajerski avtocesti, tako da tam previdno, ker je promet oviran. In pa še daljši zastoj na Štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Pletovarje tam se čaka 11 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, nas o tem obvestite na 08 0 10 55.
19: Idalgo, ki mali ga!
17: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
20: Aktualno vreme v Mariboru 21 stopinj, Juršinci 20, Bakovci 20 ter Ožbalj 19. Danes bo jasno vreme do 31 stopinj, tudi čez vikend bo vroče, v nedeljo pa bodo možne posamezne plohe.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute čez 7, moje ime je Dejan Vidlin, tu je tudi Matic Jeger.
0: Dobro jutro.
1: In študentka ima Niki.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo, petek je 19. juni in danes je dan, ko nekdo dobi klimo s fiksnim datumom montaže, ki je 2. julij. Nova klima, Grieri, torej je lahko vaša in še zadnji skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas. Tokrat sem spet jaz se plečo, ker je stara resnica, da Fifrun ga pride na kraju.
0: Tako, da malo zapeče.
1: Danes je malo drugače. Takoj, ko seveda zaznate, za kateri hišni aparat je, pošljete SMS, v katerem napišete, za kateri aparat gre, ključni besedi Grieri in svoje podatke. To je prvi korak na številko...
2: 051-220-220.
1: Prav, Ema. In torej, malo drugače, in čeprav mislim, da vseeno ni tak težko. Ampak, torej, poslušajte. Danes... pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok. Dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si, ti, pum! Ja, kaj se režiš, piha, bi rajši.
3: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: 10 minut čez sedmo, petek je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Skoraj nemogoče vprašanje in gled, koga sem pripeljal, Jeger, v tudi studio.
2: Ne.
0: Ana, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Kaj
2: delaš tu ob sedmih?
0: Kaj dela tu ob sedmih?
2: Ja, kaj dela?
0: Skoraj nemogoče vprašanje.
2: Ja, pa naj pride ob pol osmih v službo,
0: ne.
2: Če pol
0: je
2: dela.
0: Je že prej blaž.
3: Še kasneje bi ti meni dal, da jaz prihajam v službo. Ja, v redu. Ja. To se bo pol zmenila.
2: Ne, ob petkih, če nisi zjutraj na programu,
0: ker on ne daje.
2: Ja, pa ker si na mesto Saše lahko prišla malo bolj pozno, ne da mi, zdaj bom spet ob točko.
0: Torej, koliko zaostajaš, Jeger, za svetom?
2: Ja, 4, ne.
0: To še kar malo.
3: Še vedno 4.
2: Ja, še vedno, ja.
0: Še vedno, vse pa to, tudi prejšnji petek je sam sabo igral, pa tudi nič. Skoraj nemogoče vprašanje, torej tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora, ali...
2: Ali pač.
0: Tako. Danes iz restauracije.
2: Ok.
0: 40... Ja, se nastavljamo jih pa to. Torej, 40% vseh vprašanih v tej študiji je dejalo, da jih v restauraciji najbolj moti to. Kaj je to?
2: Nepospravljena miza, ne izčiščena miza, umazani.
3: Da niso lipa popra na mizi.
0: Pardon, pač je se tisto, ne?
2: Da so umazani vece.
3: Pa čakajo, da je na postrežbo.
0: Ne.
3: Da miza ni obrisana.
0: Ne. Nima veze z mizo pa brisanjem. Pa z
2: da jih natakar ne pozdravi.
0: Ne, nima veze z natakarjem.
2: Ja, s čim pa? Ja, te podelamo v restauraciji.
3: Da je umazano nas.
0: Ne, nima veze z
2: moti v restauraciji.
3: Čakaj, koliko? Samo še enkrat.
0: 40. Aha, 4 od 10, to je malo manj kot pol.
2: Ih najbolj, ko pride v restauracijo?
0: Ne, ko so v restauraciji, kdo je rekel, ko pridejo?
2: Da ne, dobijo tako imenija.
3: Da nimajo kam s torbicami ženski.
0: Ne.
3: Da, ne.
2: Da je osko, da so mize preveč skupaj.
0: Da je osko.
3: Da je muzika preglasna.
0: Ne, ni muzika preglasna, ni to.
2: Da dobijo hladno.
0: Ne, nima veze s hrano.
3: Nima veze s hrano, ne. Nima veze s čistočo, pa nima veze s kelnerjem.
2: S postrežbo, ali kaj?
3: Kaj še te ostane potem?
0: Pa nima veze
3: da
0: s tem, kako je osko.
3: Da si preveč naročijo. Da si naročijo nekaj, česar sploh nima radi.
0: Nima veze z naročanjem.
3: Tudi s tem ne, dobro.
2: Kaj pa jih pol moti?
3: Čakaj, zdaj koncentriraj se, Jeger. No,
0: ja, res je.
3: Čakaj.
0: 4 od 10, 40%.
2: Ik najbolj moti to, ko pride.
3: Temperatura?
0: Dober poskus.
3: Da je vroče.
2: Svetloba!
0: Ne, ni temperatura.
2: Svetloba.
0: Ni svetloba.
3: Luft.
0: Luft. Pa ne veš, kaj bi luft, ne?
2: Glasba!
0: Ne.
3: Ne, to smo že rekli.
2: A res?
0: Zadnji poskus imate.
3: Pa viš to, ker me nekaj not vlačiš, ko sploh nisem pripravljen.
0: Štiri od desetih so rekli, da jih v restauraciji najbolj moti to.
3: Vonjave?
0: Ema, ne.
2: Sem mislil.
0: Zadnji poizkus, Ema je spadla, Jeger, Ana. Se predata.
3: Ne vem, kaj bi še bilo.
0: Okay.
2: Čudne ploščice na WC.
0: Kaj
2: jaz?
3: Dobro, no.
0: Pa res, ja.
2: Kaj, ki je bil pač zadnji.
0: In prepričan sem, da ko bom povedal, bo te rekli vsi, a ja.
3: Tak in tak bomo, se to zna isto.
0: Torej, brez zmagovalca danes v igri skoraj nemogoče vprašanje, naj povem, 40% ljudi v Evropski uniji v restauraciji moti to, da pri sosednji mizi ful glasno govorijo, pa se derejo.
2: Res?
0: Ja.
2: To je malo motiče, ne?
3: Ja, ne gre to tudi na živce.
0: No, evo.
3: Včeraj smo se zato pri kolegici doma dobili, ker smo mi take ponavadi.
0: Ja, pa malo... vidiš, kak ste bile obzirne. Lepo.

0: The Look, Rock Set ob 7 in 18 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, vroče je že, na nek način je in še bolj bo.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Čeprav še ni poletje.
1: Ne, ni še.
0: Bo pa osvežitev, kajti glede na situacijo so se odločili, da bodo kopališče Mariborski otok, torej naš Mariborski otok, odprli malo prej, kar se prevede v...
1: Kaj se prevede?
0: Kdaj ga bodo odprli?
1: Ja, jutri.
0: Ja, hvala lepa.
1: A ja, ok, dobro.
0: In...
4: To še jaz vem igra.
0: To še tako.
1: Ja, dobro, saj jaz tudi vem, da ga jutri odprejo.
0: No, to dobro, je tak je, ja. Daj vsi vemo. To je pomembno.
1: Najprej so mislili, da ga bodo za počitnice.
0: Ampak je zdaj...
1: En teden prej odlo.
0: Pravilno. Ja. In ker odprejo Mariborski otok jutri,
1: ja.
0: Igor, mislim, da ne bo odprt, če ne bo tvoje tradicionalne bombice.
4: Yep.
1: Ja, in je nebo.
0: Kak je nebo?
1: Je,
0: jaz imam zmenjeno, čez eno uro na otoku te čakajo.
1: Fajn, ti si se menil brez krčmarja.
0: Zakaj?
1: Ja,
0: brez krčmarja.
1: Ja, to je račun, ne, brez krčmarja. Zato, ker jaz...
0: Ampak ni... ne, da boš vedel, ja. Res sem se menil brez krčmarja, ker si se po telefonu pogovarjal in enega oštirja ni bilo zraven.
1: Pa, glej, brez krčmarja pomeni račun, brez krčmarja si dela, zato, ker kam nasilo, jaz nijem kopalk s sabo.
0: Ja, in...
1: Ja.
0: Di, ali Matic Jeger, zdaj te bom čisto resno vprašal,
1: no, ne,
0: ali želiš tvegati usodo kopalne sezone osvežitve, ki je tako zelo pomembna za vse v našem mestu, samo zato, ker nimaš kopalk zraven.
1: Čaki, ti zdaj hočeš povedati, da če jaz danes ne grem skočiti bombice, jutri ne bojo odprli.
0: Absolutno. To je osnovni pogoj.
1: Ame, ti spušča.
0: In zdaj... Tudi, če nijaš kopalk, miš, da boš prvi?
1: Ki bo brez kopalk na otoku skakal?
0: Ja.
1: Sveš, ne že brez kopalk na otoku skakal, samo ne bi več.
0: No, vidiš. Ne, v vodo, mislim, ne okoli.
1: A ja, vodo pa
0: travi,
1: ne.
0: Laufa,
1: dobro, ne. Vodo pa še res nisem.
0: Ne boš rabo laufati po travi, samo bombico moraš narediti.
1: Čim, pa res...
0: Ne, ni sezone brez igrove bombice.
4: Reči jo.
1: Ema, kaj pa če bi ti? Ha?
4: No,
1: no. Ne.
0: Kje je jegrova bombica, kje je tu študentka ima not?
1: Ja, v redu bom šel.
0: A, no, vidiš, ok. Tak da, ampak dokler se ne zgodi, do 9 še visi nova sezona, ne?
1: Ja, ker nimam kopalk, kaj mi ne?
0: Dobesedno.

0: Oti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Slušni aparati. Audio BM.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
12: Polno osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in prostornejše prostore v Ikona Centrum, kjer je uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje. Iz športa Maribor pa so sporočili, da bo zaradi lepega vremena Mariborski otok že jutri odprl svoja vrata. Pri tem so dodali, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela. Voditelji držav, članic Evropske unije pa so prvi dan vrha v Bruslju sklenili z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih ter njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Danes dopoldne pa bodo nadaljevali zasedanje s pogajanji v okviru za dolgoročni proračun Evropske unije v obdobju 2028-2034. Preverimo še stanje na naših cestah. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, zamuda tam okoli 12 minutna in pa zastoj tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, čaka se tam 20 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča, sicer v nasprotni smeri od priključka Domžale do priključka Krtina v smeri Maribora, torej potovalni čas od Maribora do Ljubljane pa 1:31. Če opazite še kaj na vaši poti, obvestite nas o tem na 0800 10 55.
13: Aktualno vreme. V Mariboru 21 stopinj, Ruše 21, Sveti Tomaž 21 ter Radenci 21. Danes bo jasno vreme do 31 stopinj, tudi čez vikend bo vroče, v nedeljo bodo možne posamezne plohe.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, petek 19. juni, vrhunsko. Jutri odprejo otok, ampak zaenkrat, dokler se ne zgodi, sicer še čakam, ampak zgleda, da bo šlo skozi. Jegrova bombica bo danes jutraj tradicionalno.
1: Glej, če bo zaradi tega otok ostal zaprt, valjda bom, samo mi, veš, ni mi glih najboljše, če...
0: Da greš neke... brez kopalk?
1: Ja, ni
0: se gre prijetno. Tine zraven, pa...
1: A super, fajn.
0: No, mislim, najboljše, ja. Ne veš sam. Ker, ker se bi sam nagi po toko laufo bi bilo malo čudno. Če pa je Tine zraven, pa je to... O, Tine, servus.
2: Dobro jutro. Jegar, hava, če se oba sletemo, pa pač laufamo tam.
0: Kaj bo, bo?
1: Če na.
0: Dva komandosa. Ok, to zdaj naslednje pa absolutno ni za otroke, ker se še počitnice niso prav začele, pa se že menimo o novem šolskem letu, oziroma se bomo intenzivno prihodni ponedeljek. Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
3: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
0: Kaj si nor ti, kakaj počitnice, če si 50, star?
3: Pa tak se reče, no.
0: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga...
3: Prenehaj.
0: Polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
3: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
0: Daj mirno.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: To pa bo lepo petkovo jutro, nisi si mislil, ne?
1: E, tenor.
0: Ja, glej, cela sezona.
1: Sonce pa luna.
0: Na enkrat. Joj,
1: kaj govoriš?
0: Torej, kupalna sezona je pod vprašajem in če Igor ne skoči bombice, kljub temu, da nima kupalk s sabo danes jutraj, ne?
1: Mislim, samo to... vem, zakaj vedno mene v drag tečiš not.
3: Tebe, v drag ti siš samo...
1: Ne, dejano govorim. Je samo... Zakaj mora mene, zelo mnogega deda, no, tišati?
3: Ja, pa ti gre samo z...
0: Da dvigneš, da dvigneš nivo.
1: Ja, pa zakaj sploh moram jaz, kaj?
3: Ja, zato, ker nekdo more pač zrajniti.
0: Ne, drugo vprašanje je, zakaj mora iti Ema, ki mora
4: ja,
0: vse to posneti.
4: Ja, že drugič, traume.
3: E, kaj je, se pa prvič ni bilo tako huda.
4: Ja, jaz nisem spala dva meseca, po mojem.
3: Kaj, zaradi tega telesa, ja. Jaz se to večkrat, viš, me
0: ja,
3: večkrat
0: naredi. Ja, ok, dovolj o tradicionalni igrovi bombici, o
1: upam,
0: tem
1: da se bo zgubil v šumi na
3: otoku.
1: Bo živel tam.
3: Prej sem predlagal, da bi oba dva naga skakala.
1: Ja, pa sem si premislil.
3: Hvala Bogu.
0: Kaj si nam danes pripravil, Tine?
1: Nekaj absolutno drugačnega.
0: Dobro.
1: In sicer znanstveniki, ki se ukvarjajo z, pač, z dolgim življenjem in raziskujejo lalala, so trdno prepričani, da oseba, ki bo prva doživela 150 let, je že na svetu in je stara, pazi to, nekje med 20 in 30. Ema.
3: Oh!
1: Če prav tako si freh, ne vem.
0: Slabo kaže.
1: Ne razumeš?
0: Da boš začel, z, da se ti, ki se ukvarjajo z dolgim življenjem in to, da so rekli, da prvi, ki bo nagi skočil,
1: bo s to
3: zlehajte s tem.

0: Nena in 99 Luftballonci iz časov, ko se še niso tako pod pazduh obrile. 11 minut pred 8.
1: Ker eni drugi časi, ne, Ema.
0: Je fejs drugi časi. Ok, etimologi brez meja so inštitucija, ki se ukvarja z, kot samo pač ime pove, v bistvu, ne, z izvorom določenih besed v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Dejansko so potrjeni tudi iz strani kolegov strokovnjakov.
1: Tako, z Akademije znanosti in umetnosti.
0: Tako, čisto zares. In ker se seveda dogaja vse skupaj na oni strani Trojan, pač zveni malo drugače, ampak sporočilnost pa je. Ne, tako kot mora biti. In to je nova zgodba etimologov brez meja, ki so spet snemali, ko so pač določali naglasna znamenja.
2: Ja, kje sta pismo?
0: Ja,
2: dolg se že nismo videli, a, to zimsko spanje, kar šlo v tri pisane marjetice.
0: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
3: Ok, dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanco.
2: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
0: Itak,
2: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom kisan gazelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
0: Ogabno!
2: Ampak nič pa ni bolj odvratenega, bolj gabenega in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposrednji bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
0: Ogabno! Ogaba!
2: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
3: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
0: Čak mal. Kva si rekel?
3: Ja, podgane pr skuti.
0: Čak. Pr skuti, praviš, pri skuti? Torej, loh, morda rečemo, da so se ti podgane priskutile. Je kva je z vama?
3: Ja, nič, mopet je šel mim.
0: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
3: Če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
0: A unka računa?
3: Ja, Jurči.
0: No, dej eno pero, preden pozabimo.
3: Izvolj, Fazanovu je.
0: No, kva smo zdaj rekli?
4: Priskutiti.
0: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
3: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
0: O, ga, ba.

0: Toti Maxi.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: Hej, kam pa gremo na kosilo?
8: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
7: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
8: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
7: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
8: Pa gremo z družino.
9: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Ura je 8.
5: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in večje prostore v Ikona centru, kjer je uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje, hkrati pa omogoča nadaljni razvoj knjižnične dejavnosti. Ni pa to letos edina posodobitev prostorov v Mariborski knjižnici.
6: Naslednja postaja, ki nas čaka, so starše, torej nova enota v naši mreži, potem pa sledijo novi selitev v nove prostore knjižnice Pesnica, šele potem pa pride na vrsto največji projekt v mestu oziroma v regiji, torej center Rotož, znotraj katerega bo tudi naša srednja enota knjižnica Rotož.
5: Je povedal direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar. Iz športa Maribor pa so sporočili, da bo zaradi lepega vremena Mariborski otok že jutri odprl svoja vrata. Pri tem so dodali, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, hkrati pa tudi številne infrastrukturne izboljšave.
7: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem smo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike, tuši bodo tudi ogrevani. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu, zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program. Čez celo poletje tukaj je, se bo zvrstilo vse skupaj okrog 650 dogodkov. Tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bodo pokrivale vse generacije.
5: Je povedal Tomi Prosnik, pomočnik direktorja športa Maribor, in dodal, da bo v letošnji sezoni pripravljal bogat in raznolik spremljevalni program. Razvrstilo se bo namreč kar 650 dogodkov. Tudi letos pa bo zagotovljeno parkiranje na makadamskem parkirišču pred vstopom in na dodatnem parkirišču v Koblarjevem zalivu. Dostop do otoka pa bo mogoč tudi s posebno linijo G5 Rotovž. Seveda vse ob predpostavki, da jaz danes skočim bombico.
4: Tako, kljub temu, da si pozabil doma kopalke.
5: Ne, če mi sodobe ni povedal, da je moram imeti.
4: Ne, ti si pozabil. Kaj.
8: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Poglejmo še na ceste, na radarje v Cirkovcah, na parkirišču nasproti gostilne in pa še zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 16-minutna, zastoji tudi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, tam se čaka okoli trenutek. Ja, se čaka okoli 5 minut. Torej,
4: to pa je več kot trenutek.
5: Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 27 minut, podoben potovalni čas tudi iz Ljubljane proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
8: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
2: Bogato opremljen, omejena serija.
8: Autorajh Ljutomer, vse v ponudbi na kia.si.
9: Aktualno vreme 23 stopinje, danes bo jasno vreme do 31, tudi čez vikend bo vroče, v nedeljo pa bodo možne posamezne plohe.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših

0: jutro.
1: 4 čez 8, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja,
1: kaj čakata, brž pod noge? Ja. Oziroma asfalt pod kolesa, lepe oranžne škode, kolega Iger. Ja, no.
3: Greva.
2: Če pa nimam kopal.
1: Je dobro. Če zdaj so še hujše stvari v življenju. Cela sezona, kopalna sezona na otoku visi, oziroma je odvisna, ali boš ti imel to tradicionalno bombico ali ne. Ker glej, zadnji dvakrat si imel tradicionalno bombico, kaka sezona je bila?
2: Je vrhunska.
1: Tako je. Ali želiš to tvegati, prikrajšati otrokom, ki letos, kot je povedal, kot je prosnik povedal, ne bo imeli plavih ust. V bistvu je mislil modrih ustnic od mraz, ampak... Dobro. Pač prosta interpretacija.
2: Zakaj me siliš? Dobro.
1: Ja, no.
2: Grem.
1: Ok. Ima srečno tudi tebi, ker boš morala spremljati.
3: Yep.
1: Se slišimo v živo iz otoka v nadaljevanju.

0: 8 in 11 minut je, torej 11 minut čez 8, želimo dobro jutro, oziroma pravzaprav želim, ker Jeger ima in Tine so se že odpravili na Mariborski otok po 8:30, se bodo oglasili od tam v živo.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Ja, eno smo že uspešno izvedli, no, mi izvedli. Vi napovedovali, en je pravilno ugotovil rezultat prve Krups Coffee Crush tekme za verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, res je krasen in učinkovit in dela izjemno kavo, pa penilec, majem vse informacije najdete tudi na naši spletni strani totiradio.si. Čas bo za naslednjo Krups Coffee Crush tekmo. Kako sodelujete, preprosto, mi povemo, katera je in vi do začetka tekme, tako da ni treba takoj in ni treba zdaj, pošljete svojo napoved rezultata, čist preprosto, če ugotovite, je seveda ta seksi kavni aparat vaš, če vas ugotovi več, žrebamo, če ne ugotovi ali pa napove pravilno nihče, pa žrebamo med vsemi, ki boste poslali. In naslednja Krups Coffee Crush tekma bo 25. junija, minuto čez polnoč in sicer Škotska Brazilija. Škotska Brazilija, torej naslednja Krups Coffee Crush tekma. Razmislite, se ne mudi, tekma je šele v noči iz srede na četrtek, prihodni teden. Pa srečno!
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: Še ena legendarna danes jutra je Starship, Nothing's Gonna Stop Us. Na ure je 17 minut čez 8. Dobro jutro. V totem studiu sem sam, kajti Jeger, Ema in Tine so se odpravili na Mariborski otok, odkuder se bodo javili že čez dobrih 10 minut. Otok bodo, oziroma to naše lepo legendarno kopališče, bodo odprli par dni prej, natančneje že jutri, ampak vprašanje, če Jeger ne skoči bombice, pol absolutno bo sezona slaba, kar pa si ne želimo. Problem je edino, ker pač je pozabil kopalke, ampak mislim, da se bo fant znašel, vseeno je z Pohorja. Kako bo to šlo v nadaljevanju? Nima pa to absolutno nobene veze z naslednjo zadevo.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, danes bo v Fras in Medvar šovu veliki zaključek akcije Vročina nima šans, ko bo nekdo dobil novo klimo grijeri s fiksnim datumom montaže in zato še zadnji skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas na totem radio. Danes je spet aparat, ki je pri meni doma, malo drugačen zvočni posnetek je, tako da ko zaznate, zakaj gre, samo napišete, zakaj gre, dopišete grijer in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Torej, to je ta posnetek. Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si! In mogoče samo še en namig, v katerem se skrivata dva namiga in sicer ni vgradni ta aparat, kar seveda najverjetneje implicira tudi na to, da ga najdemo v kuhinji. Če veste, zakaj gre, potem pošljite v SMS-u in ja, držim pesti za danes v Rasi Medvršovu, ko nekdo dobi klimo grijeri s fiksnim datumom montaže.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo grijeri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
3: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
2: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave, pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev, koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
3: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
2: 11. festival Repanonija.
4: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
5: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
4: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
5: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pol devetih je. Anja, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Zdravo.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter tudi pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Policijska kontrola pa na vas preži v Vržeju, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
11: Vremenska napoved je zelo preprosta. Vroče bo tako danes kot čez vikend, za nedeljo popovdne pa so napovedane tudi občasne krajevne plohe.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tako pol devetih je v totem studiu, sva Anja in Dejan, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ekipa na Mariborskem otoku, naj samo na kratko povzamem, jutri že to naše legendarno kopališče odpira vrata, ampak vse skupaj visi, če ne bo Jegrove bombice, ki zgleda bo, čeprav Jegr doma pozabo kopalke. Alo, se slišimo?
2: Alo, se slišimo.
0: Me veseli.
2: Mogoče bi zbiral besede, ne, da vse visi, ne, kako najprijetne. Kaj je?
3: No, kaj vse visi, nič ne visi, vse eno, tako more biti.
2: Ja, upam, da neha. No. Čuj, tu se kar pripravlja, tu je polno ljudi, tu še veš one zadnje finiš tače dobivajo, zdaj pa... Je, problem imamo, ne, zato ker se na vsak način hoče sleč, tako je že v avto. Zdaj si ga tako daleč spravo, da...
3: Gled, naredili ste tak, da me niste obvestili in kopalk nimam. Zdaj pa dajmo to čim prej rešiti, jaz se bom slekel, skočim, se oblečem, nazaj pa je to to. Aj zdaj, imamo zdaj to mrcvarli, ne, ne bi gled, daj gremo.
2: Ne bi še neke špure malo potegno, gor pa dol, kravla malo. Daj neha se, daj beži, daj idi stran, prekinjam, daj beži.
0: Ok, tako da zgleda, da vseeno bo in da bo sezona vseeno tako, kot mora biti, ampak ali bo tudi zares v nadaljevanju.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, ura je 9 minut čez pol deveto, tako, zdaj pa gremo, ne zdaj dobesedno, na srečo, ne, vsaj za mene na srečo, na Mariborski otok, tam so Ema, Tine in Jäger, kaj je smešno, Tine?
1: Kaj ni smešno tu?
0: Ok, kaj ni smešno?
1: Jäger je nagi, to je recimo dovolj velik razlog za smeh.
0: Lepo, lepo.
1: Jäger, jaz vam zdaj vem, da to ni vljudno, ampak strangle, ako se stav menim, dobro.
2: Daj bi zdaj strangle, je tako ima zelo blizu.
0: Da beži,
2: ja,
0: to,
2: da pa ne, ma
1: ne dotikaj se me.
2: Kaj je, pa saj, a si hodil, kdaj na kaki trening, pa si se pol tušira, se pa te kaj.
1: Samo ne s tabo, daj ne.
2: Ja, pa sad ima veze s kom.
1: Torej, Dejan, ja. Mi smo, mislim, Jäger, si pripravljen?
2: Jaz sem se že kar udomočil tukaj na Mariborskem otoku.
1: Preveč si se udomočil.
0: Jaz bi samo povedal to, da pač se opravičujemo, da moramo to imeti vetro, ampak pač, če bi nekdo razmišljal pa imel sabo kopalke, bi se vsemu temu izognili. Ja. Ne more se pa sezona začeti na otoku brez Jägerove bombice.
1: Se strinjam, veš kaj je edino problem? Veš, včasih smo mi na te hodili gledati. Ja. So bile, zapo pa one hodile igrati.
0: Ja, ok, te pa če perajt.
1: Ja, kaj si perajt ti?
2: Jaz sem perajt, ja.
1: Čekaj, jaz bom ti rekel 3-4 ti pa leti.
2: Dobre.
1: Si?
2: Jaz sem, ja.
1: 3-4, zdaj.
2: Ja, tako hitro, kaj? Juh.
1: Ok, šprico. Jäger, sem pri. Pridi, pridi.
0: Super.
1: Šmerkl ti visi.
2: Kaj?
1: Šmerkl ti visi. Tak je obriši se. Prve besede?
2: Vrhunsko. Ful osvežujoče. Ni tak mrzla, ko bi se zdelo na prvi pogled, ena to, da je na frišnu napolnjen bazen, pa tu v tem predelu, ko nis navajen, ne, je tudi fajn.
1: Vem, da bolj težko govoriš, ker ti je jajca v grlo porinilo. Ja, Dejan, odprli smo.
0: Rešeno.
1: Sezona bo.
0: Aleluja, jaz se še enkrat opravičujem vsem, da na tak način, ampak zdaj tudi, ne vem, moramo razmisliti, ali bomo to objavili tudi na naših družbenih omrežjih kot video.
1: Ja, bomo, ampak jaz predlagam po 9 zvečer, pa da ob 5 zjutraj omaknemo.
0: Zbriše, ne?
1: Samo po noči.
0: Ja, dobro, hvala lepa, Jäger, zgleda, da ne. Potrjeno je, nova sezona na Mariborskem otoku bo izjemna in prvič boste lahko začofotali že jutri od jutra dalje, tak da uživajte. Hvala lepa.

0: A Kind of Magic Queen, ura je slabih 5 minut pred 9, torej Jäger je uspešno skočil bombico in sezona na otoku je rešena. Jutri se torej odpre, uživajte, temperature so več kot prave in idealne, pa čudovit petek in prekrasen vikend želimo. Nič te, ajde, bom sam.
1: Toti Maxi.
2: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
5: V novem vestniku preberite...
4: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
5: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In?
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In?
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
10: Kaj je za te dom?
11: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
10: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
12: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
13: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
12: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
13: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232-30.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
15: Radijska mreža, Toti Radio.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ure je 9.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič bom danes v vaši družbi. Kresni Lotmerk vabi tudi danes. Petek je namenjen ustvarjanju. Pričel se že kulturni maraton v obeh parkih, v atriju mestne hiše bodo glasbene in plesne delavnice, nadaljevalo pa se bo tudi pri dvorcu Jeruzalem z vinarijonom in filmskim večerom pod zvezdami.
3: Sam vrhunec dogajanja pa bo v soboto, ko bomo po prireditvi ob dnevu državnost skupaj zakorakali do hipodroma in ob 22. uri prižgali kres, ki bo ga lahko zdaj račen že tradicionalno otvoril Orfej in Evridike.
1: Pravi Daša Horn iz Prleške razvojne agencije. In seveda zaključek festivala na Jeruzalemu ob nedeljskem sončnem vzhodu ter na to na kujskih dirkah. Največ denarja za športno vzgojo otrok. Občinski svet občine Vrže je sprejel letni program športa, za katerega namenjajo 20 tisoč evrov. Večino, 16 tisočakov, namenjajo športnim programom, predvsem športni vzgoji otrok in mladine, kakovostnemu športu, vrhunskemu športu, športu invalidov in rekreaciji. Sledijo sredstva za razvojne in strokovne naloge športa, delovanju, organizaciji, prireditev in promociji športa. Goseničar zgrmel v prepad. V Lendavskih goricah je včeraj popoldne prišlo do delovne nesreče s traktorjem Goseničarjem. Med opravljanjem del na strmem terenu je vozilo zdrsnilo po klančini in obstalo ob drevesu. Traktor so s pomočjo ustrezne opreme gasilci potegnili nazaj na cestišče ter poskrbeli za neutralizacijo izteklih motornih tekočin, da bi preprečili morebitno onesnaženje okolja. Poškodovanih oseb ni bilo.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Na domačih cestah trenutno mirno, brez nekih večjih posebnosti, upam, da tako ostane tudi še naprej. Če karkoli opazite zanimivega, pokličite na 080-10-55, pa prijetno in predvsem ohlajeno pot.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
1: Prijetno toplo imamo že, ne? V Ljutomeru trenutno 23 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, pa v Spodnji Ščavnici in pa v Turnišču na Jeruzalemu 22. Sicer pa danes pretežno jasno, sončno, vse tja do 34 stopinj. Kakšen bo vikend? Jasen, sončen in temperature do 35, 36, mogoče v nedeljo popoldne kakšna ploha.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
1: Prav lep dober dan vam želim. Ja, petek je in mislim, da so misli že pri vseh na bazenu, pa na vikendu, ki je na Goričkem ali na Pohorju, ali pa vse na domači terasi. Premišljujete, koliko čvapčičev bo treba kupiti, pa kakšno zelenjavo zraven, pa kruh, da ne bo zmanjkal, ne? No, vsi ostali, ki pa bi radi še kaj videli, preizkusili, doživeli, pa bomo seveda dobili to popoldne kakšen namig za razvedrilo. Šli bomo v Mačje mesto, ki se danes in jutri odvija v Radencih, pa na Kasaške dirke in na današnjo sočno vilico v Mursko Soboto. In seveda podelili še kakšno vstopnico za koncert Magnifica prihodnjo soboto v Križevcih na Repanonija festivalu. Najprej pa pričnemo druženje s samimi najljubšimi hiti Rose in Bruno Mars in pa The Kid LAROI in Justin Bieber. Fajn dueta za fajn petkovo dopoldne.

0: Obvestila.
1: Takole pri dopoldanski kavici ob 9 in pa 10 minut pa še tudi nekaj obvestil. Iz gostilne Gezove jame vas vabijo na Bogračijado, ki bo to soboto 20. junija potekala od 14. do 18. ure na Moti. Zbor kuharjev je ob 13. Potegovali pa se boste za odlične nagrade, za dobro voljo in ples pa bodo poskrbeli Miha Balažič in skupina Komet. Preizkusite kuhane bograče, zavrtite se ob zvokih Mihe Balažiča in skupine Komet to soboto 20. junija na Moti pri gostilni Gezove jame. Občina Moravske Toplice in Gasilska zveza vas vabita na gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Moravske Toplice, ki bo v soboto 20. in pa tudi v nedeljo 21. junija v Mlajtincih. V soboto se bodo ob 11. kuhane bograče, zavrtite se ob zvokih Mihe Balažiča in skupine Komet to soboto 20. junija na Moti pri gostilni Gezove jame. Občina Moravske Toplice in Gasilska zveza vas vabita na gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Moravske Toplice, ki bo v soboto

Junija pa bodo od 9. ure tekmovali mladi gasilci. Preživite dva dni športnega in gasilskega dogajanja z gasilci v Mlajtincih. Podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija afna@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline in to od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na telefonsko številko 031-444-154-031-444-154. Zdaj bomo pa malo zašejkali z rock'n'bandi.

0: Danas na vestnik.si.
1: Na vestnik.si pišejo o domu starejših Rakičan, kjer se dogajajo številni odhodi ključnih zaposlenih, zmeda pri organizaciji in vse več nezadovoljnih uporabnikov storitev. Medtem, ko vodstvo in svet zavoda prelagata odgovornost, občani ostajajo brez pomoči. Pristojno ministrstvo pa molči. Kaj se v resnici dogaja v ozadju in kdo bo prevzel odgovornost? Pišejo tudi, da so v Veržeju na zadnji seji sprejeli pomembne odločitve, a posebno pozornost vzbuja zanimiv načrt, povezan s priljubljeno slaščičarno Bajs. Občina odpira vrata novim možnostim za njeno ureditev in razvoj, kar bi lahko vplivalo tudi na podobo kraja.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.

0: Toni Cetinski, kad bi dal Bog, 9:23 je, še preden bomo pa preverili, kakšno vreme bomo imeli čez vikend, pa bomo zdaj šli malo na festival Repanonija, ki se bo odvijal tam od 24. pa do 28. junija, torej prihodnji teden od srede pa vse tja do nedelje. In s tem bo tudi povezano naše nagradno vprašanje, nič hudega ne bo, pa, ampak vedno moramo nekaj pač skomplicirati, ne? Da ne gre prelepo, kajti vstopnica za fantastičen koncert Magnifica, ki bo v soboto zvečer, ja, to se pa že splača, ne? In da ne bomo samo takole na pamet govorili o kakšnih glasbenih gostih, ki jih bodo imeli v teh štirih dneh, pa bomo poprašali kar Dejana Karbo.
1: Naše goste prihaja kot rečeno Magnifico, prihaja Zoran Predin z bandom, prihaja Blues Connection in prihajajo domači fantje iz skupine Puni Hammer. Festival bomo zaključili v nedeljo z tradicionalnim jazz mlinom, kjer bosta za sladokudce poskrbela Marko Črnčec na klaviru in pa Jošt Lampret na kontrabasu. Wow. Začnemo torej v sredo, 24.6. v Art galeriji Jurak, z otvoritvami kar treh razstav. Tudi bomo predstavili naš pesniški projekt Afera Zlati jez, kjer sodelujemo z pesnikom in pisateljem Vidom Sagadinom Žigonom.
0: Wow, to se bo pa res dogajalo, zato ne smete tega zamuditi. Jaz mislim, da bo tudi vreme služilo, da bo ostalo ne tako sicer vroče, ne, kot imamo to obljubljeno čez ta vikend, ampak tak prijetnih 30, ajde, da se dogovorimo, ne. Zdaj pa vaša naloga, ne. Vprašanje, ma čisto enostavno, napišite mi na ničene in 30806 vsaj tri naslove pesmi, ki jih prepeva Magnifico. Jaz vem, da jih je ogromno in tule je že ena, ki smo jo včeraj iskali. Tivoli in Magnifico, da vam bo šlo lažje od prstov. Ničani 30806 napišete naslove pesmi Magnifica in pa ne pozabite svojih podatkov, ime, priimek, naslov. Že v tem dopoldnevu bo nekdo srečnejši za eno super, super stopnico. Gremo, Tivoli, ajde, da vidimo, kaj se tam dogaja.

0: No, z Magnificom Tivoli, z Berlin pa malo romantike. Take my breath away, že čez hip, ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsten.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
7: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
8: Boniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
9: Resno?
8: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
10: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
11: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
6: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
3: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi, prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Ja, pa so se prebudili radarji. Takole o 9:30 ste jih opazili v Murski Soboti na Bakovski ulici, potem na pomurski avtocesti Dolga vas začete gradbišča proti Lendavi in pa tudi počivališče Lormanje proti Mariboru. Zdaj, če še kje karkoli, tu smo, pokličite nas, povedali bomo seveda naprej, da bo bolj mirno na naših domačih cestah. Trenutno v Ljutomeru 24 stopinj, toliko tudi v Gornji Radgoni, v Murski Soboti in Lendavi že 25, v Ormožu 23. Sicer pa danes takole čisto na kratko povedano, jasno, sončno, vroče. In kakšen bo vikend? Jasen, sončen in vroč. Od 30 pa tja do 35, 36 stopinj Celzija.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Toti

Svet voli pobjednike, kolonija 9.41, mi pa se zdaj selimo na sočno vilico. Zdaj, če ste takšni kot mi tukaj na Totemaxiju, ko smo vedno lačni, pa vedno nam kaj paše tak malo prigrizniti, ne? Nikoli se ne bomo branili, potem boste šli zdaj z mano. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota pripravlja že danes drugo sočno vilico 11. sezone. Prijela se je, naša Nataša še posebej uživa, ko lahko to napoveduje, in potem, če slučajno nima časa, da bi šla, ne, to je bilo zdaj že kar nekajkrat, potem je spet žalost čez vikend. Ampak danes upam, da bo imela čas, kajti tam od 11. do 20. ure bo na Slovenski ulici, torej v Murski Soboti, res ogromno dogajanja na tem festivalu. Vreme in hrana torej bosta vroča, pijača hladna, pravijo organizatori. No, zdaj pa kdo bo z nami, ne? Kodi La Gourmet, potel El Fuego, Trta Grill Catering, pa Langoš Vinarjo, Coco Roll, Mojster Waffel, Drill Camp, Vinarstvo Magdič, Sensa Coffee in Bar in pa pivovarna Kostan. Zdaj več o njihovi ponudbi si lahko gledate tudi na www.socnavilica.si. No, pa da ne bomo samo jedli pa pili, ne, kak se spodobi, da tudi malo zatancamo, malo zamigamo, malo, da gre lažje od rok, in za glasbeno koliso bo tako skrbela skupina Spirit, da bo vse tja do 20. ure še lepše, še bolj zanimivo. Pa zakaj se ne bi podružili, vreme bo res ta pravo. In Nina Pušlar pravi, zdaj si upam, upajte si tudi vi na kakšen hamburger, ampak kakšen koktejl, kdo ve, kaj se bo našlo za vas.

0: Na tole smo pa plesali v diskih tam v 80-ih, 90-ih, The Never Ending Story in Lee Mali in takole 9 minut pred 10 je. Jessa in Fanika, kaj počneta? Ja, malce sta že starejše, ne, pa bi morale paziti, da zdaj v tej vročini ne hodita naokrog. Ja, kako zdaj Jessa to upošteva ali ne? Preverimo.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Fanika, odperi dvera. Spusti me notrek, vroče mi je.
4: Ja, kapate ti po toj vročine. Pa kak si te prišla?
3: Ja, spet ciklon.
4: Toj vročine, pa kak si normalna.
3: Ja, se pa imam klebek, pa sunčne očali, s kremo sem se tudi namazala.
4: Pa ko te nič ne poslušaš radio, pa televizije ne gledaš, takši stari, kak si ti, morajo biti v najvišoj vročini notre. Vlej, ko ide samo fej za ran, okoli 5-6.
3: Aj, če pa jaz do 9 tih spim.
4: Ja, te pa večer, da vročina malo popisti.
3: Ja, te pa limonade gledam.
4: Zakaj pa te sploj v ne odeš, če za ran dolgo spiš, te pa samo televizijo gledaš.
3: Ja, jaz ti pa moram, šalote pa krumpiša mi je svalilo, pa me so tudi.
1: Fanika in Jessa.
2: Dvaj vas to.

0: Bon Jovi, pravijo, da pri malici paše malo roka, ne? Zdaj smo za to poskrbeli, pa še malo romantike z Mr. Big, ki prihaja v nadaljevanju. Broken Wings, ja, že čez nekaj trenutkov.
1: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
2: V novem vestniku preberite.
0: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
14: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
13: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: 10 €.
12: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan, Jasna Kolarič v vaši družbi. Kar nekaj zlatih medalj za Pomurce. V prostorih Pomurskega sejma Gornji Radgoni so predstavili rezultate mednarodnih ocenjevanj, ki so potekala pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Na 30. mednarodnem ocenjevanju sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod je sodelovalo 34 podjetij iz Slovenije in Hrvaške. Članica komisije Snežana Slavec-Lekovec.
15: Kar 100

0: 12 vzorcev smo ocenjevali, kar kaže tudi na veliko raznolikost prijavljenih izdelkov. Največja skupina nekih novejših izdelkov, to so vode z različnimi okusi, z različnimi funkcionalnimi dodatki in pa limonade za pripravo napitkov različnih okusov.
1: Šampion kakovosti je postal tudi rižev rastlinski napitek Plana Plus iz Pomurskih mlekarn. Nagrade bodo podelili na sejmu Agra konec avgusta. Kje bomo pozdravili poletje? Kresni Lotmerk bo danes poskrbel za ustvarjalnost, predvsem mladih. Jutri pa bo namenjen umetnosti, tradiciji in kresni noči. Že dopoldne se bo na glavnem trgu dogajal Art Market, Orfejeve delavnice, zvečer pa bo proslava ob dnevu državnosti z nastopom glasbenega sestava Trio Vivere in nato kresovanje na hipodromu Ljutomer. Kres bo prižgala županja občine Ljutomer Olga Karba, zapeli bodo Orfej in Euridike. V nedeljskem jutru bomo pozdravili poletje na Jeruzalemu, nato pa seveda kasaške dirke z dirko Dvopreg in festivalom Kuj vino pa pogače. Nemec odhaja v Ljubljano. Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji imenovala novega državnega sekretarja na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve. To je postal Tomislav Nemec, ki je bil 10 let direktor javnega zavoda Doma starejših občanov Ljutomer. V naslednjih dneh bo tako imenovan nov vršilec dolžnosti direktorja, ki bo po odhodu Nemca vodil javni zavod.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
1: Takole, zdaj pa spet poglejmo naše radarje, ki nas vse pričakujejo. Še vedno je radar v Murski Soboti, pa tudi na več lokacijah na pomurski avtocesti, zato res pazite in pa previdno, če karkoli opazite, pa 0800 10 55. Prijetno pot.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 € popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Še temperature v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Radencih, Puconcih in Ivankovcih 25 stopinj, sicer pa danes pretežno jasno. Temperature od 30 do 34 čez dan. Jutri podobna zgodba, precej jasno bo, vroče, zjutraj tam od 14 do 20, potem se bo ogrelo vse tja do 35 stopinj, tako bo tudi v nedeljo in pa v ponedeljek.
6: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
2: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
1: Ja, lepo pozdravljeni še enkrat. Zelo pridni ste, ko nam pišete za našo nagradno igro. Vsaj 3 skladbe, pesmi nam naštejte, fanta, pevca, Magnifika, ki nas bo razveseljeval prihodnjo soboto v Križevcih pri Ljutomeru na festivalu Repanonija. Mislim, da ne bo nekih velikih težav. Nič 31 806 napišite tudi svoje podatke, da ne boste to pozabili, ne? Pa zdaj se Radenci spreminjajo v pravo mačje mesto. Kako je tam? Skušali bomo priklicati Natašo, če je že niso kakšne muce ali pa celo mački ugrabili, da vidimo, kaj vse se dogaja, da jih boste lahko šli obiskati, z njimi uživati in tudi ustvarjati. Zdaj pa seveda glasba brez nje ne gre, na to ta Maxi, Celine Dion in Mr.

enkrat tista novica. Kaj res, nismo mogli verjeti. No. Sicer pa veliko skupin je nekako povzdignil med slavne, med njimi tudi našega, včeraj smo ga gostili, Miha Balažiča, tudi njemu je pisal pesmi in zdaj veliko teh skladb poznamo, veliko smo jih mogoče že malce pozabili. Prav je, da se ga spomnimo in tukaj je z Koradom, solza se bo posušila, lahko zapojete skupaj, ja, torej 15 let miniva od tistega dne.

Huey Lewis and the New Stuck With You na Totem Axiju. Ste 10:20, zdaj če ste pri malici, vam želim dober tek. Če nimate še ideje, na naši spletni strani radiomaxi.si lahko ogledate seveda vse aktualne malice tukaj naokrog. Jaz mislim, da se bo zagotovo kakšna zanimiva ideja našla. Mogoče pa tudi potem za kosilo ali pa celo za večerjo. Veliko krat se zgodi, ne, da ne vemo, kaj za Boga bi kuhali, in potem tisto tečno vprašanje, kaj bomo jedli danes, kaj bomo jedli jutri. Ja, pa pravijo, ne, ne vem, meni je vseeno, nekaj naredi, kar hočeš. No, ampak pri nas je za to poskrbljeno na radiomaxi.si. Lahko preverite tudi, kaj se vse dogaja okrog nas, aktualni dogodki. In pa tudi brezplačni mali oglasi, med njimi se skriva tudi en tak zelo zanimiv. Fant išče punco za ljubezen. Ja, no, pa da ne bomo pozabili, še vedno nam lahko pišete, vse tri pesmi napišite na našo številko 031 800 600, seveda Magnifica. Zdaj nekatere poznate, nekatere mogoče lahko malo pobrskate, saj jih boste spomnili. Nagrada pa je seveda fantastična vstopnica za prihodnjo soboto, ko bo obiskal Križevce pri Ljutomeru in imel tam velik, velik, velik koncert na čisto novem odprtem odru. Torej, tri pesmi, naša številka 031 800 600 in pa vaši podatki. Čisto enostavno, lahko da boste med nagrajenci tudi vi. Latino, kde je ljubav, tu si ti.

0: Latino, gde je ljubav, tu si ti. Še malo romantike u nadaljevanju. Lady Antebellum, Need You Now. Čez hip bodite v naši družbi.
1: Toti Maxi.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
4: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
3: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
7: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
9: Ko spakiraš kufre?
8: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
9: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
8: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
9: Te pa veš, kam moreš iti.
8: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
10: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, tudi radarji so, mislim, da šli na malico. Če bo pa kaj novega, vam bomo to takoj sporočili. 08 10 55 pa pokličete vi. Trenutno v Ljutomeru, tudi na Hotizi, Benedikto in Murski Soboti 27 stopinj, Ptuju stopinja manj. Sicer pa danes jasno, sončno, vroče, do 34 lahko pričakujemo, tudi jutri bo precej jasno. Že zjutraj bo tam do 20, potem čez dan celo do 35 in nekaj podobnega. Tudi v nedeljo, sicer proti večeru, naj vas ne preseneti tudi kakšna nevihta.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

Življenje je lepo in res je lepo. No, zdaj bomo pa šli na nekaj slastnega, za vse tiste, ki smo lačni. Bogračija, da se bo jutri kuhala. In to pri Gezovih jamah na Moti. Zdaj, tam nekje ob enih se bodo pričeli zbirati kuharji. Zdaj, vse veste, morate vedno nekako biti malo organizirani, ne? Prinesete kotel, pa plin, pa delovno orodje in pa v sklopu prijavnine dobite pol 3 kg mesa in pa čebulo, krompir, sol, poper in 1 liter vina pa 1 liter radenske, ne, da boste lahko pol to poplaknili. Zdaj pa seveda tam okrog 2 se bo vse skupaj pričelo kuhati, tako da še vedno se lahko prijavite, pa do, veste, odlično bo za dobro voljo in ples pa bodo poskrbeli Miha Balažič in pa skupina Komet. Miha je bil včeraj v našem studiu, predstavil nam je čisto svežo skladbo Nina, ki jo bodo tudi jutri tam premierno zaigrali. Zdaj pa jaz mislim, da je fajn, da si jo malo že zapojemo, da bomo jutri lahko plesali ob njej. Miha Balažič in Komet Nina.

0: Takole, dragi poslušalci, drage poslušalke, ravno ta pravi čas, da bomo zdaj šli malo v Radence pogledati, kako so se spremenili v tako ta pravo mačje mesto. Tam je tudi naša Nataša. Pozdravljena!
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke, seveda jasna tudi ti. Res je, mi se oglašamo iz Radencev, kjer smo danes odprli mačje mesto. Mačje mesto tukaj v Radencih ne bo samo danes, tudi jutri se bodo v parku dogajale različne aktivnosti, že zdaj je zelo veselo. Z nami so osnovnošolci iz Prlekije in tukaj imajo različne delavnice pripravljene, nekateri tekmovalne, potem tudi ustvarjalne. Tudi gostinska šola se predstavlja, si lahko kaj pojemo in poizkusimo. Z nami pa so tudi gasilci, vojska, tudi policisti. Skratka, vsi smo na enem mestu. Imamo tudi danes že velik napihljiv grad, kjer se lahko otroci igrajo. Skratka, vse je v takšnem pravem počitniškem vzdušju že. In tudi jutri mačje mesto, v Radencih vabi, tudi jutri bo zelo veselo, zelo zanimivo, zato že zdaj vabljeni, da pridete od 10. ure naprej.
0: Ja, Nataša, upam, da te muce pa mački še niso ugrabili, ne?
1: Ne, zdaj ravno sem pri delavnici zabavka in ustvarjamo skupaj z otroci takšne maske, muce, tudi izdelujemo ene takšne fajne za okrog vratu izdelke, tako da res fajn se imamo, otroci so zelo veseli, fajn se delujejo in prav je tako, da nekako tako zaključimo šolsko leto. Vabljeni ste vsi v mačje mesto, danes še posebej pa torej jutri, ko je dobrodošel vsak in ko se dogaja še cel dan, veliko, veliko aktivnosti tudi, jutri otroške predstave za otroke, tudi glasba seveda, tako da vabljeni torej mače mesto v Radencih vas pričakuje, srečno.
0: Samo še bomo ti rekli mjav, mjav, mjav, mjav, v redu?
1: Adijo.
0: Adijo. Takole naša Nataša ustvarja in se druži z mucami, mački, vseh velikosti, pridružite se jim tudi vi, no pa da bomo vedeli, kako je vse skupaj to pravzaprav nastalo. Tukaj je Maček Muri in Neca Falk.

0: Mazza Occi Boe Lavande, Juanes. Volvete aver že čez nekaj trenutkov, ostanite v naši družbi.
1: V Novem vestniku preberite.
0: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Ej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Prešernovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
9: Zi, zi, zi, zi.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža.
13: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11 je ura.
12: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolaricem z vami in vas najprej zdaj povabim na pečenega vola. V nedeljo bodo v sklopu festivala kresnega lotmerka na Ljutomerskem hipodromu tudi kasaške dirke, na katerih se bo pomerilo 65 konjev v 9 dirkah. In zdaj že tradicionalna posebnost predsednik kasaškega kluba Ljutomer Branko Kristl.
15: Na teh dirkah bomo tudi izvedli dirko Dvoprek, kar je že postalo tradicionalna dirka na teh junijskih dirkah, kjer je tudi zaključek kresnega lotmerka in se bo svečano ugasnila ta bakla.
0: Tudi izbor najlepšega klubuka bo pa festival Prlekfest, kuji vino pa pogače in ne sme manjkati niti pečeni vol na žaru. Za vreme pa je že takli tak dogovorjeno. Kar nekaj zlatih medalj za Pomurce. V prostorih Pomurskega sejma so predstavili rezultate mednarodnih ocenjevanj. Na 30. mednarodno ocenjevanje sokov brez alkoholnih pijač in embaliranih vod je sodelovalo 34 podjetij iz Slovenije in Hrvaške s 113 izdelki. Podeljeni so bili trije šampioni kakovosti, med drugim tudi za rižev rastlinski napitek Plana Plus iz pomurskih mlekarn. Podjetje Future of the 60 iz kroga je prejelo veliko zlato medaljo, dve srebrne medalje in dve bronasti medalji. Izletniška kmetija na koncu vasi iz Ljutomera veliko zlato medaljo. Pribinovina, socialna kmetija Korenika iz Šalovec, veliko zlato medaljo, bronasto medaljo ter Radenska, pet velikih zlatih medalj, 12 zlatih, 12 srebrnih in bronasto medaljo. 43 sta novembri bi gradili. Pred poletnimi počitnicami so se soboški mestni svetniki še zadnjič zbrali na seji. Sprejeli so odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti. Prav tako predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje, kjer naj bi nastal blokovski kompleks. Družba FS Novogradnja iz Slovenske Bistrice bi namreč gradila večstanovansko stavbo. Predvideva 43 stanovanskih enot različnih velikosti. Pritlični del pa poslovna in storitvena dejavnost.
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: O nekih večjih težavah z naših domačih cest ne poročate. Ja, zdaj, če se odpravljate kam že proti morju, pa se pripravite na gužvo in pa na zastoje. Zato vedno ob sebi tudi kakšen liter vode. Če opazite kakšno težavo, sporočite nam to na 080-10-55.
16: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
18: Italko Pitak.
0: Vroče je vroče, še bo in trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Benediktu na Hotizi in pa Miklavžu pri Ormožu 28 stopinj Celzija. Sicer pa danes pretežno jasno, bolj kot ne sončno, temperature do 34, jaz mislim, da bo še kakšna stopinja več, no tudi jutri pa v nedeljo tam do zjutraj od 20 do 20, potem čez dan do 35, 36 stopinj. Proti večeru v nedeljo pa mogoče tudi pade kakšna ploha ali nevihta.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
8: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Je res veliko dogodkov nas pričakuje v tem vikendu in zagotovo se boste na kakšnega odpravili. Mogoče še kakšna ideja, pa že takole čisto zjutraj nas bodo povabili ljutomerski športniki, vse kolesarje, tekače, pohodnike, da se bomo odpravili gledati, kako izgleda tisti prvi sončni žarek vročega poletja in to na Jeruzalem. Pa tudi kakšno vstopnico še imamo viška za Magnifica. Kaj narediti? Čisto enostavno, da si jo boste lahko prislužili tudi vi. Napišite nam tri naslove njegovih pesmi, pa ne pozabite svojih podatkov pripisati in pošlite vse skupaj na 031-800-600, pa držim pesti za vas. Najprej pa Danilo Kocijančič in Jelen Poišči me ter Juanes Volverte a ver.

0: Malce v hribe, ne? In to nas vabijo ljutomerski športniki, športna zveza. Pravijo, da bi bilo fajn, da skupaj pričakamo prvi poletni sončni vzhod in to na Jeruzalemu. Zdaj že tradicionalno in v nedeljo vse skupaj se prične o 5 uri in pa 4 minute, ko bo posijalo sonce. No, že prej se pa lahko z glavnega trga tukaj v Ljutomeru vsi kolesarji in pa tekači podajo, pa tudi pohodniki, da bomo nekako takole v 5 uri in pa 4 minute ogledali tisti prvi sončni žarek, da bomo aktivno skočili v poletje in zdaj, če ne boste šli z avtom tako kot jaz, ne, vsaj upam, da boste šli potem z kolesom ali pa boste pohodili, s pohodniki se družili. Za glasbeno popestritev bo tudi poskrbljeno, harmonikaš Izak bo to uredil. Potem se bomo lahko tam razgibali s člani društva RTRK Ljutomer, 8 zakladov in Tai Chi 24. vadba. Pravijo, da žejni nikakor ne bomo, pripravljena bo voda plus kava, potem kava plus 3 pikice, to je kava z dodatkom in pa za zajtrk prvakov bo poskrbljeno s lastnimi sveže pečenimi palačinkami. Ha, kaj pa to? Jaz mislim, da je to dovolj velika motivacija, da zjutraj vstanemo in se vsi skupaj lepo odpravimo na Jeruzalem, tam pri dvorcu Jeruzalem se krasno vidi na vse strani in jaz mislim, da bomo spet lahko takole skupaj pogledali soncu v oči in mu zaželeli, da bi nam prijetno sijalo in da bi bilo za nas dokaj nežno, da ne bi bilo prevroče. Zdaj pa Zlata Žila, dober vibe, naj bo tudi danes pri vas dober vibe.
1: Mrak prevesi vse večer, v sebi čutim hud nemir, vleče noč me danes nje, kjer je glasna muzika.

0: Looking, Brian Adams, una delle Vanio, Summer of 69. Si ga bomo preoščili že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Maxi.
2: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V novem vestniku preberite...
7: Neurje v Pomurju že ob začetku poletja sklestilo letino. Radenska po več kot 30 letih ne bo več polnila Pepsija. Tožba pokrajinske in študijske knjižnice proti sindikalistki se je končala v prid zadnji. V soboški škofiji se soočajo s kadrovskimi stiskami. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
8: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 je in vroče okrog nas, ampak na cestah trenutno brez nekih večjih posebnosti. Jaz upam, da bo takole ostalo in da ne bo nekih večjih težav, kakšnih radarjev. 0800 10 55 pa pokličite, če karkoli opazite. Srečno! Če sem prej rekla vroče, ja, res je vroče, že v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Spodni Ščavnici, Turnišču, Neklavžu pri Ormožu, 29 stopinj Celzija. Pa še se kuha dalje. Vse tja do 34 nam obljubljajo, pa še kakšno stopinjo več. Tako bo tudi čez vikend, v nedeljo zvečer, zdaj lahko se kje kakšna ploha skuha, ne, da ne boste presenečeni. Drugače pa bo prijetno, sončno, toplo in no, toplo. Vroče, vroče, vroče, vroče, vroče.
12: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
13: Toti Maxi in Jasna Kolarič.

0: Obvestila.
1: Iz gostilne Gezove jame vas vabijo na Bogračijado, ki bo to soboto 20. junija na Moti, potekala bo pa od 14. do 18. ure. Zbor kuharjev je ob 13. potegovali, pa se boste za odlične nagrade. Za dobro voljo in ples bodo poskrbeli Miha Balažič in skupina Komet. Preizkusite kuhane bograče, zavrtite se ob zvokih Mihe Balažiča in skupine Komet to soboto 20. junija na Moti pri gostilni Gezove jame. Podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline, od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na telefonsko številko 031-444-154, torej 031-444-154. 17 minut je do 12. Jaz pa že sanjam morje, tudi klapa Šufit mi to dovoli. Ne diraj mojo ljubav.

0: ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Je med tem, ko nas morje kliče, pa bomo mi preverili, če imajo kje kakšen dober rabljen avtomobil, ne, da se bomo zapeljali. Podjetje Autorajh najprej poglejmo. Ford Grand C Max čaka na vas Style letnik 2017 bele barve, zlate barve pa Kia Sportage 1,6 letnik 2020. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in Murski Soboti, podjetje Autorajh. Kako je pa v avtocentru Ormož Renault Master s podaljšano kabino letnik 2023, letnik 2021 je pa Renault Megane Conquest, ta je prevožen le 88 tisoč kilometrov. Wow! Ste to v avtocentru Ormož, pokličite jih na telefonski številki 02-741-6409 ali pa 051-677-577. Avtocenter Ormož, pa Ray Charles pravi, hit the road, Jack.

Ja, le minuto 57 je bila dolga ta pesem, ampak je pa udarila, ne, Ray Charles, hvala lepa za to. Mi pa bomo še zdaj naredili tisto, kar čakate že celotno dopoldne, in to bomo izžrebali vstopnico za karto oziroma vstopnino za Magnifica prihodnjo soboto v Križevcih pri Ljutomeru na festivalu Repa Nonja bo nastopal. Morali ste zapisati na ničen 31806 vsaj tri njegove pesmi. Larisa iz Križevec se je potrudila, napisala Silvija, Cici Mici, ko enkrat bom umrl, Pastirče mlado. Ogromno jih je, pa vem, da jih boste vse ostale slišali, torej prihodnjo soboto, pa tudi, jaz mislim, da tudi prihodnji teden, ko bo Nataša še kakšno vstopnico podelila. Ja, zdaj pa tisto, ne? Larisa, iskrene čestitke, upam, da boš uživala, se imela fajn. Zdaj pa Magnifico, Cici Mici, potem prihajata tudi Jesa in Fanika, ki vse nekako svarita, ne hodite preveč po soncu, zelo je nevarno še posebej za starejše, tudi za otroke, tudi za živali, in se bom jasna počasi poslovila. Fajn se imejte, uživajte, jutri ob 14. se slišimo, pa potem v nedeljo ob 12. Vse to na Totemaxiju. Uživajte. Čau, čau.

0: in Gesa.
1: Was rešita nevol in stresa?
2: Fanika, odperi dvera! Spusti me notrek, vroče mi je!
3: Ja, kapa te ti po toj vročine? Pa kako si te prišla?
2: Ja, s peciklon!
3: Toj vročine, pa kaj si normalna?
2: Ja, se pa imam klebek, pa sunčne očali, s kremu sem se tudi namazala.
3: Pa ko te nič ne poslušaš radio, pa televizije ne gledaš, takši stari, kak si ti, morajo biti v najvišoj vročini notre. Velej, ko ide samo fejzaran, okoli 5-6.
2: Aj, če pa jaz do 9 tih spim.
3: Ja, te pa večer, da vročina malo popisti.
2: Ja, te pa limonade gledam.
3: Zakaj pa te sploj veni odeš, če zaran dolgo spiš, te pa samo televizijo gledaš.
2: Ja, jesti pa moram, čelote pa krumpiša mi je svalilo, pa meso tudi.
0: Fonika in Jason.
1: Tvoje vlasto.

0: Ljuti Maksi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje kon in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popoldne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potok žubori.
3: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Jasi.
1: Ura 12.
2: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni svet je v prvem branju podprl proračun za leto 2027 v višini 233,2 milijona evrov, čeprav so nekateri svetniki izrazili pomisleke glede novega zadolževanja in sprejemanja proračuna tik pred lokalnimi volitvami. Proračun predvideva 206,2 milijona evrov prihodkov, do 25 milijonov evrov dodatnega zadolževanja ter 80,6 milijona evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da je sprejem proračuna pomemben za nemoteno izvajanje projektov in občinskih programov, mestni svet pa ga je v prvem branju podprl soglasno. Slovenske železnice bodo začetkom julija podražile cene enosmernih in povratnih vozovnic. V povprečju bodo vozovnice više za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Kot so sporočili, želijo s spremembami poenostaviti tarifni sistem ter ga v določenih delih še bolj uskladiti s sistemom integriranega javnega potniškega prometa ter tako dodatno spodbuditi uporabo železnice med rednimi potniki. Pri tem so še dodali, da gre za prvo višanje cen po letu 2014. Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji se bodo temperature po napovedih povzpele do 36 stopinj Celzija, pri nas pa se bodo temperature gibale med 30 in 34 stopinj Celzija.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Še na ceste pogledamo, kaj se dogaja, Marko.
6: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo tam ovira promet, še en predmet na vozišču pa med priključkoma Krtina in Domžale v smeri Ljubljane, tudi tam torej previdno. Ne pozabiti, dirka po Sloveniji se odvija pred nekaj minutami, ali pa dajmo 20 minut nazaj nekje, recimo so štartali tukaj iz Maribora, tako da jih pričakujte na poti in tudi nekaj gneče z njimi. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 8 nič 10.5.5.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: 29 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Moravske Toplice 30, jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popovdne se bo pojavilo nekaj oblakov, čez dan bo največ 32 stopinj, v nedeljo prav tako sprva jasno, popovdne, morda tudi kakšna nevihta in tudi do 32.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Fraz in Medvršov poleti.
10: Čuj.
1: Bazin. Morje.
0: Plaža.
1: Krema za sončit.
6: Pesek.
1: Nektarine, lubenice.
6: Ja, pa vse, kaj se lepi.
1: Pir.
6: Ok, Dejan Vedlin se je javil.
11: Zdravo, vse z pubeca, kak je? Samo eno opažanje, vemo, da je dirka po Sloveniji, ne, in da je danes bil štart v Mariboru in da smo veseli in ponosni in vse in super. No, moja izkušnja je, da sem pač tak dober proračun imel za pot domov, da sem da stojim tu framo pri krožišču, ker je seveda zaprto in čakamo, da pridejo kolesari mimo. Spleh seveda ni problem počakati, to sploh ni problem. Tako je problem, ne, ni to problem, številka dva ni problem, Medvar, hvala lepa. Ne, problem je, da sem ne vem zakaj, se danes odločil, da bom ful sladoleda kupil. Ne vem, ali ne ga na silo požerim tu v avtu, ali kaj naj. Tako da povem samo zato, da ne bi slučajno kdo ponovil moje napake. Drugače pa super, da imamo dirko po Sloveniji.
1: Izjemno. Bravo.
6: Čudovita
3: prigoda. Bravo.
1: Jaz bi na tvojem mestu enostavno vse skup požr, da ja. Te češ. Je pa super fajn, da moraš stati in čakati 200 metrov bek od bajt.
6: Lako pa vzameš banico, pa vsi ostali, ki tam čakajo, ne, pa malo razstala.
3: Točno, tako, pa je malo poradiš.
1: Nekaj izjave posnameš, pa tak ne, ja. za pondelek. Ne?
3: Točno.
1: Lako kaj skup zapojete, pa tak malo, ne.

0: Okay, dobro. 13 čez 12, Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In noro bi bilo, ampak vseeno, naj bo vprašati, kaj imamo danes v Frasi Medvar Šovu, Marko.
2: Danes glavna zadeva absolutno to, da podelimo klimo z montažo.
1: Bravo.
0: Ja, in zvok spustimo že čez 10 minut približno, ne? Okay, dobro. 13 čez 12, Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In noro bi bilo, ampak vseeno, naj bo vprašati, kaj imamo danes v Frasi Medvar Šovu, Marko.
2: Danes glavna zadeva absolutno to, da podelimo

0: 25 vas bo, 20 vas je že not in potem na koncu žrebamo med vsemi 25-imi. In je to to?
1: Ja. In že danes nekdo dobi zastojn klimatsko napravo z montažo.
0: Z montažo 2. julija letos.
1: Tako, sicer pa...
0: Ker je petek, petkovi vrej hakli.
1: Tako, še kaj?
2: Še polno drugih stvari.
1: Ti misliš. Ok, dajmo, gremo k muziki.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov. So you face it with a smile. There is no need to

0: Nelly Furtado in I'm like a bird na Totem Radio. 20 čez 12 je ura. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še enkrat.
1: Dober dan.
0: No pa dajmo.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Zdaj pa paše.
1: Zdaj pa že.
0: Evo tako, zadnji dan, zadnja priložnost, da dobite klimatsko napravo GRI podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron. Fras razloži.
1: Ok, ves teden smo skrivali zvoke hišnih aparatov, vi ste morali ugotoviti, kateri so, in če ste bili žrebani, ste že v košu za današnji finalni žreb. In danes torej še zadnji skriti hišni aparat, zadnja šansa. Dajmo prisluhniti, kaj je posnel Dejan.
3: Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok. Dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si piti pum!
1: Tako.
0: Ampak namig je kar, ne?
1: Ja, zdaj prvi namig, bi jaz dal en namig lahko?
0: Ne, če je Dejan že dal.
1: Ok, dobro, teba nič.
0: Ali kaj povemo?
1: Ne, vredo je.
0: Kaj si mislil?
1: Ne, samo da tisti prvi del, ki rekel, naj ga vklopim, pomeni ja. Samo, da je kabel v vtičnico tiščal not.
0: Aha.
1: To.
0: Ja, ker je že bil knof vklopljen, verjetno. Ne?
1: Ja.
0: Aha. Ja, okay. Okay, če imate kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo, se prijavite z SMS-om GRI na nič 51-220-220, svoje podatke še zraven obvezno in pa seveda, za kateri hišni aparat mislite, da gre in ste že v žrebu, ker časa ni več dosti.
4: Res je, čez približno 2 uri bomo izžrebali še zadnjih 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in se tako uvrstile v finalni žreb za klimatsko napravo z montaža.
0: Tako, ki bo danes. Malo kasneje.
1: Tako.
0: Ok, zastoj in klimatska naprava z montažo.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRI ERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
5: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
3: Evo, še en.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
7: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
6: To je ponudba za prvake.
7: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti na izvozu Šempeter iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, še eno okvarjeno tovorno vozilo pa na izvozu Blagovica v smeri Maribora. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5.
18: 30 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Laško prav tako 30. Jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, do 32 stopinj se bo ogrelo. Tudi v nedeljo podobna temperatura in podobno vreme. Sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov, možna je tudi kakšna nevihta.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: O, oh, servus, ja, kaj
20: stop!
18: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
20: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio.
21: V toti hice. Fras in let vršel.
18: 12.31 minut kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo z vami na ta izjemen petek, poletni, pravi poletni hita je in vsem se je prepelalo.
22: Ja,
1: za sebe govoriš?
17: Ne, za tebe. Samo ko sem slišal Gorazda, ko je to naredil, me je bi vroče postala.
18: Tako da upamo, da ste kje na hladnem, ne dobesedno, ne? Sicer pa je čez dva tota huda hita čas za prvi petkov rehakl.

0: Lost Frequencies in Bastille Head Down, 12:38, Anja, Marko in Tomaž smo z vami in imamo za vas pripravljen prvi petkov rehakl.
1: Dober dan.
0: Dober dan. In tudi danes bomo malo bolj plesali, ampak plesali na nekoliko starejšo muziko. Tokrat tam iz leta, konec leta 92 oziroma v začetku leta 93 slišali bomo namreč komad Somebody Dance With Me od DJ Bobota.
1: Baumana.
0: Ja.
1: Baumana.
0: Tako. In, spomnimo se hita iz leta 83, Somebody's Watching Me od Rockwella, ne?
1: Nula?
0: Ja. No, ovdje pa so malo spremenili Somebody Dance With Me, ne, ker so le taka plesna zasedba.
1: Ja, ja, ja.
0: No, tak da si dajmo, mimo grede, to je bil eden prvih pravih hitov od DJ Bobota v Evropi.
2: Res?
0: Ja, oziroma prvi nasploh, no,
1: ja, okay.
0: Kaj je bil prav tu. Pol pa zatem pa vemo, ne, hit za hitom.
1: Ja, vse je res.
0: Ja, vse pa je res, ja. No. Tak da, si dajmo torej privoščiti DJ Bobo, Somebody Dance With Me.

Tvoje mesto, tvoj rádio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti rádio.

0: že kar v bazen, ne, malo not šel do pasa, pa samo vun, to ti štel, ne, pa je mi nosli koktejle.
1: In pol se zbediš, ne?
0: Tako debeli v pojsli gnili, not, celi za Švico. Pa še štil od metle, ne?
2: Ojoj.
0: Ja, vidiš.
1: Ok, da
0: bo se... je sanjati, samo to bi rad rekel. Glega ovega.
2: Kaj si si ga prekinul?
0: Ja, svoj. Ja, in to bo ta dan sanjal.
1: Ja, ne, hvala.
0: Bom še večkrat ponovil, da se vam lepo not zapeče.
1: Ok, ok, ok. Lahko se premaknemo k resničnosti.
0: K čemu, ja.
1: K resničnosti, okay. No, ne k sanjam. Ja. In sicer to, da v ponedeljek lahko že zrihtate vse za šolo. Na Totem radiju.
0: Za šolo.
1: Ja,
0: prav, šolo
1: pred počitnicami že rešiš vse za potem, da nimaš te, da ne švicaš potem avgusta. Ne?
0: To je tudi res, ja.
2: To je v bistvu dobro.
1: Ja. Ja, to je najboljše.
3: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
4: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
3: Kaj si nor ti kake počitnice, če si 50 star?
4: Pa tak se reče, no.
3: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
4: prenehaj,
3: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
4: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
3: Daj mirno. Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
5: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12. in 16.

0: atât de revaș.
1: Bine, dobrih 10 minut, čas 13, profesor Križanič, lepo zdrav.
2: Dobar dan.
3: O, profesor.
2: Dobar dan. Bravo, na ta lep petek.
1: Tako, servus.
2: Ja. Ura je, kume, ne vem, ena pa nekaj, pa se vse živo se zgodilo danes tu.
1: Res je. Ja.
2: Od dirke začetka do karambola, tu s avtobusi in kaj zvem, ne, kar div je.
1: Ja, do tega, da en avtobus počoho tu ograjo, pa enemu pecikl prevrgo.
2: Ja. Točno, ja.
1: Vse.
2: Pač, imamo pestro.
1: Tako.
2: Pestro je bilo tudi 20 let nazaj, preden se lotimo današnjega komada.
1: Ja, smizla, ne znaš zračun.
2: Ne. 20 okay. let nazaj je takrat 16-letna, popolnoma neznana pevka izdala svoj prvi single z naslovom Tim McGraw. To je bila Taylor Swift.
1: Ja.
2: Današnji dan torej. In 20 letni kasneje je prodala več 200 milijonov albumov po svetu, dobila 14 gramijo in postala prva izvajalka v zgodovini, ki je zasedla vseh prvih 10 mest ameriške lestvice Billboard 100. Plus 100 milijonov drugih rekordov. Ampak 19. junija je se to zgodilo.
1: Okay.
2: Dobro.
1: Tak da boš dan spraznoval.
2: O ja, praznujem ja že od jutra.
1: Vidim,
2: ja. In ker imamo danes, vedno bo zdaj kako rečete temu, ful vredo.
3: Petkovi vrej hakli.
2: Ful vrej hakli?
3: Ali? Ne, petkovi vrej hakli.
1: Ja, niso ful vrej, pač vrej so.
2: Ja. Niso ful.
1: Ne.
2: Pa enkrat naredili special, bomo naredili ful vrej.
1: Ja, okay. Ne bo samo te možati neki metal, not, da bo nama ful vrej hakli.
2: Pa da mi regen skače tu po glavi, ne hvala, ne?
1: Ja.
2: Ne. In ker so ta Dance 90s imamo danes, ne? Dajmo se spomniti še enega iz tega obdobja, ki je sicer bil bolj popularen v Veliki Britaniji kot v Evropi, tu ostali del, ne, je pa vrhunski. In ta single je v bistvu eden od tistih, ne vem, če še kateri bil, ki je poskrbel za tako razburjenje kot skladba Ebenezer Good od

0: škotske zasedbe The Shaman. Namreč na nek način odkrito promovira uporabo mamila Ecstasy. Single je zasedel vrh britanske lestvice ravno v tistem tednu, ko so imeli na BBC teden osveščanja pred mamili. Ne? Na koncu so ga črtali in umaknili iz predvajanja in iz lestvice. Skladbo so sicer fantje posneli že prej, ampak pravi uspeh so dosegli, ko je jo je zmiksal producentski tim Beat Masters. The Shaman so bili aktivni do leta 99, v tem času posneli 8 albumov in izdali še nekaj uspešnih singlov, kot recimo Move Any Mountain, Love, Sex, Intelligence, Forever People, ampak daleč, daleč največji hit je zagotovo Ebenezer Good.
1: Super.
0: Jaz sem to rolo v diskoteki in

0: prevzema učilnico in vse ostalo, gleda ga, ne bo ta demolirala. Fajn se mejte.
1: Ja, tudi ti.
2: Ja, ti se, fajn mej.
0: A, veš, da se bom, veš, da bom. Ja. Dobro.
1: Daj okay. Ti dnara svalilo.
0: Čekaj, imam dnara. Shame and even is good. Grateful.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: 13:21, kaže ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Če bi lahko, bi dali vsem, ne?
2: Ja.
0: Drage dame in gospodje, nesramno blizu smo že. Nesramno blizu trenutku, ko bo nekdo od vas prejel klimo z montažo.
2: Klimatsko napravo Grieri podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron. Čez eno uro razkrijemo skriti hišni aparat in žrebamo še zadnjih pet, ki grejo v finalni žreb.
3: Kar pomeni, da je zdaj še zadnja priložnost, da se prijavite in ugotovite, kateri hišni aparat skrivamo. Tokrat ga je posnel Dejan in če smo vsi pripravljeni,
2: ja.
3: Potem pa prisluhnimo.
4: Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Okay. Dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si!
0: Ne?
2: Ja.
0: Okay. Še morda kak namig, Anja?
3: Morda to, da gre za aparat, ki ga prav tako ponavadi najdemo na kuhinskem pultu.
2: Ok, zdaj pa okay. Dovolj. Ja, milijon namigov smo dali, več ne moremo povedati. To je to zadnja priložnost za klimo. Če mislite, da veste, kateri hišni aparat je to, se prijavite z SMS-om GRIERI na 051-220-220, pripišite svoje podatke in torej vašo rešitev in ste v žrebu.
0: Čez eno uro izžrebamo še zadnjih pet, ki ste pravilno odgovorili in vsi skupaj greste v končni žreb za klimo z montažo.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
6: Nazaj k totim hudim hitom.
7: S Frasom in Medvarjem.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Ko pa ti? Treniraš? Še si nej kredi za poletje?
6: Malo se še moram formu spraviti, veš?
5: Ja, te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
7: Rezervirajte svoj termin na nič 2, 513, 14, 4 nič. Ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Resilna.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah previdno, do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je zaprt prehitevalni pas, previdno še na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, ki ovira promet, gneča zaradi dela na cesti na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, tam je zamuda približno 15 minutna, tudi v nasprotni smeri, torej med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zastoj nekoliko daljši, zamuda je 25 minutna, zdaj se je v tem zastoju torej zgodila tudi prometna nesreča, kar pomeni, da bo verjetno še nekaj več gneče. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10.55.
17: Izjemnih 31 stopinj, v Mariboru v tem trenutku jasno vreme je zunaj, bezena 29, jutri pravijo, da bo po večini jasno vreme pozno popoldne, morda nekaj oblakov, 32 stopinj bo največ, podobna temperatura tudi v nedeljo, bo pa vreme sprva jasno popoldne, spet nekaj več oblakov, morda tudi kakšna nevihta, pravijo za enkrat, ampak bomo videli, kaj bojo rekli jutri. Ko se vse skupaj spet posodobi.
16: Mm-hmm.
17: Tako da ne še pretiravati z nekim odpovedovanjem načrtov za vikend.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
19: Toti radio.
16: O, servus! Ja,
17: stop! daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem videl.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
1: V Toti hici. Fras in med vršal.
17: Ura točno pol dve, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami na ta vroč poletni petek.
16: Lepo pozdravljeni.
18: Zdravo.
17: Lepo zdrav, čez tri komade pa sledi današnji petkov rehakl številka dve.

0: Shakira in Burna Boy, ali Burna Boy, ali kaj je, daj, daj.
1: Daj gol.
0: In danes večer ob 21. Če smo že pri fuzbalu na svetovnem prvenstvu ZDA Avstralija, torej ob 21. Ob polnoči, recimo, če vas zanima Škotska, Maroko, jutri, oziroma ne, vjutro, sredi noči, ob pol treh Brazilija, Haiti, ob 5. zjutraj pa Turčija, Paragvaj.
2: Super.
0: Tako da, kar bo, ne? Pa petek
1: zanimivo.
0: Je, v bistvu lahko gledaš vse.
1: Ja. Razen, če delaš jutri zjutraj.
0: Ja, pa dobro. Razen, če, ne, če pa imate to srečo, da delata dva skup,
2: pa gre,
0: lahko
2: ne?
0: En gleda, en pa pač pol tu leži.
1: Lahko pa pridemo jutri ob 5. že v službo.
0: Res je.
1: Pa gledamo.
0: Tako.
1: Turčija, Paragvaj, živo.
0: Super, tak si obrnemo, da vun vidimo, ne? Pa vuni stojima lepo, ja. Pa... Dobro,
2: super,
0: zmenjeno.
2: Ideje,
0: Mato. Ok, petko vrej, hakl je na vrsti, danes spet malo plesne muzike, ampak iz nekih drugih časov, tam okoli 92, 93, v začetku 90-ih se gibamo. Jaz osebno mislim, da je to še malo posledica 80-ih in še boljša tehnologija. Tako da še vedno, tudi v tej fazi glasbenega razvoja, ful radi uporabljajo sintesajzer in različne efekte.
1: Ja, ja.
0: Ne, tako v 80-ih, ne. Si en zmislo sintesajzer in so bolj tišali not povsod. In tukaj še en taki komad, Real McCoy in Another Night. Pa lep petek!
1: Lep petek!

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: 20. junija ob polnoči.
11: Tako do začetka tekme se lahko prijavite preko SMS-a na 051-220-220 in napoveste izid. Zraven pripišite še svoje ime in priimek, sicer

0: pa ne pozabiti, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 25. junija do polnoči.
1: Tako, vse jasno?
2: Jasno.
1: Okay, če kaj ni na naših družbenih omrežjih, vse piše, sicer pa na totiradio.si.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
4: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
3: Ker služba ni vse.

0: do naše zady, šateliček. Pa tak obrnjen na robe, da je to ti bil na robe obrnjen, od tretjega bila samo glava, ni bilo druge kot notit.
1: Notit, pravi notit.
0: Seveda, to pa zelo smil bo ta plač.
1: Ja, običajno z rokami nekaj.
0: Ja ni, pa ne segneš roko. Krava ni barbika, da bi jo imel v rokah.
1: Ja, to imate prav, mali vili, no kako to not mislite it?
0: Te smo se slekli do nagega, namazali z lojom pa not, ker tak ne moreš rešiti z rokami. Krava, ja ima neki trup. Te not, da smo totega odmotali, drugega vun potisni, še tretjega, pol pa zadnji vun. To sem tak dolgo delal, dok enkrat ni krava. To je bilo tu pri Brestenici. Ko sem zadnji prišel vun, me za svojega imela. Me prvo začela lizat, potem pa me začela z glavo kotat po seno, da me malo umila. In sem ene tri dni bil na vseh štirih. Me tak belo gledala, kako sem se na zadnje tace postavil. Nego mi mu minu mater vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me že gospodinja po strani gledala, ko sem sto štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja.
1: Ja, mali Vili, zelo zanimivo. Kaj pa recimo zdaj ste v bistvu več čas govorili o govedu, ne? Kar je prav, ker je pač to vodilna tema danes. Kaj pa recimo kakje druge živali? To se verjetno tudi, recimo svinje.
0: Recimo samec pa samica, te svinske sorte, ne pa vem, da je to tudi zanimivo. Namreč prascu ga je treba tudi sveder tudi not napelat, on bi rad kam drugam rovo not pa vrto, zato se reče prasec, pa zato se reče nej svija. Je pa zanimivo to, ko ga pač ona dva to upravita, namreč vrhunec pri samici traja tudi do 2 ure, ne. Tak da samec zravn sedi, ji dava tak da sveder malo tuče dol, nej pa pa domače prehaja tudi po 2 ure. Čujte, mi smo znali odigrati po par parti ta roka, pa enih 6-7 radilcu napisati, ko se je baba komemerila. Tak je to brsvija, ja.
1: Ja, in morate cel čas biti zraven, mali Vili.
0: Cel cajt, na ne naprase, če ki vmes enkrat gor gre, ker te lahko si. Te lahko gadno, mimo milo, mater.
1: Ja, zanimivo, torej, mali Vili, za konec eno vprašanje, to me pa zanima, tako nekje sem zasledil strokovni izraz, ki ga prav gotovo dobro poznate, tiha pojatev pri kravi, kaj to pomeni?
0: Ja, tu imamo dve. Tiha pojatev je to, ko se recimo krava, oziroma samice, ne, pri živine, vse, pri živini vseh sort, ko se gonijo, pa na vun ne kaže, ne. Ona te bo svojim pogledom takim toplim vabla, da bi dal mogoče malo sena, pa to, ne. Težko je to, ne, moraš vohat, ne, ker te ima taki vonj, ne, ko se goni, tak da hinavsko lahko rečem, ne.
1: Ja, se vam je kdaj zgodilo, kaj?
0: Ja, jaz sem večkrat nasedel, najhujše je bilo v zgornjem dupleki. Ko me ena zvabla, smislo lačna sestradana, ker je že tak zgledala, sem dal zravn seno, pa ko me je potegnila k sebi, ko ona konda z jezikom me dala pod sebe, pa se začela po meni čohat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, Vili, mi mu milu mater, zadušil se boš. Pol me, ko me pustila, malo. Mamo pa še en pojav, ja? Smo ga po moje pozabili.
1: Ja, dajte.
0: Ko se živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat...
1: Namišljena brejo,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, tam sem pa šel enkrat noter, smislo, kam te tele šlo v grlo, ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem pa bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana.
2: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Birds of a Feather in Billie Eilish na Totem Radiu. 15 in dobrih 22 minut, pa kaže ura lep petek, vsem še enkrat več.
1: Lep petek.
0: In super zadeva je ta, da je Lent še malo bližje, točno teden dni nas loči, torej od začetka festivala Lent in od začetka tega, ko je Maribor res se še bolj prebudi, no.
2: Ja, če bomo imeli srečo, bo mogoče ta vročinski val malo izvenel, veš, tak, da bi bilo 27 v času Lenta, je bilo
0: ja,
2: super.
0: Pa da nikoli ne bi deževalo v tisti teden, ne?
2: Ja,
0: ali pa po noči, ne, da se lepo zlupa.
2: Ja, to je bilo
0: tako. Cool. In tudi letos na Lentu Jurčko večerov oder in pogovarjali smo se s producentom Vladom Šego, kaj je povedal, kaj imamo danes oziroma v času festivala, torej na tem odru, kaj je takega, da bi lahko prišli pogledati?
3: Težko je izločiti tisto, kar je naj, ne. Vsekakor je naj tisto, kar ne poznate, ampak opozoril pa bi na repetitor 1.7. ob 9. beograjski novorokerski band Krasn in seveda na naše stare znance so Fingers, za njimi pa naši Krimi, Elevatorsi, pa Mike Sponza, italijanski bluzer, ki ga že dolgo časa ni bilo pri nas, ki se ga tudi splača videti.
0: Svetovno.
2: Krasno.
0: Evo, spet seveda pri vodnem stolpu, spodaj fajn, zadaj labodi, spredaj pa ga harajo na odru. Čudovito. Vse informacije o festivalu Lent pa na spletni strani Narodnega doma Maribor.
4: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: City Maxi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
10: Ka spakiraš kufre?
9: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
10: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
9: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
10: Te pa veš, kam moreš iti.
9: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
11: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
12: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti pred priključkom Cerkvenjaku v smeri Murske Sobote predmet na vozišču, v nasprotni smeri na tej relaciji pa žival na cestišču. Tam je promet oviran, prosim previdno. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Žalec Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Tudi gneča je na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane zaradi dela na cesti, tam je zamuda 10-minutna, v nasprotni smeri, torej proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa 25-minutna zamuda. Radar še vedno na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje meri proti Mariboru in pa radar v Radencih na zadnje opažen. Če opazite še kaj drugega, pokličite 080-1055.
14: 32 stopinj in pretežno jasno v Mariboru, trenutno zgornja velika 31, jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popovdne se bo poblačilo, čez dan največ 32 stopinj, v nedeljo prav tako do 32, tudi takrat sprva jasno, popovdne morda tudi kakšna nevihta, pravijo za enkrat.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: Toti radio.
14: O, servus, ja, kaj
18: stop!
14: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
18: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: Toti radio.
21: V toti hici. Fras in med vršal.
14: 3 minute čez pol četrto, 19. juni, Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
20: Zdravo.
14: Dober dan. In je čas,
13: ja,
14: spoštovana kolega,
20: ja,
14: da gremo žrebat.
13: Ja.
14: Pa se slišimo čez dva tota huda hita, srečnico ali srečnežem, ki dobi klimatsko napravo z montažo.
20: Wow.
13: Fantastično.
14: Ok, sta pripravljena.
13: Ja,
14: sem malo Švica. Ja, nekaj sem živčen. Ampak nič te, gremo, ne?
20: Ja, ja, akcija.
14: Ok.

0: Sia in Gimme Love na totem Radiu 15 in 41 je ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Tako in napočil je čas, da premagamo vročino, da jo zatremo v kali, da jo potamanimo, da vročino spremenimo v prijeten hlad in nekomu podelimo klimatsko napravo Grieri, podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron.
2: Tako, ves teden smo skrivali hišne aparate, ki ste jih vi pridno odkrivali in na koncu se je ob bobnu za žreb znašlo 25 srečnic in srečnežev, ki so prišli v finalni žreb.
0: Tako, in treba je povedati še to, da smo danes žrebali na kar precej drugačen način, ne?
2: Ja.
0: V bistvu tako drugačen, da smo mislim, sploh nismo mi žrebali, ne? Ampak smo šli ven tukaj k naši sosedi na glavnem trgu v Easy Street Food, kjer nam je pri žrebu pomagala gostja lokala, deklica po imenu Elena.
2: Ok, ne? Smo?
0: Ok.
2: Zdaj pa torej čas.
0: Okay.
2: Da vidimo, če je oseba na drugi strani pri telefonu.
0: Okay.
3: Prosim.
0: Ja, zdravo, Mateja, Marko, Anja in Tomaš, tu sto tega radija kličemo.
4: Zdravo.
3: Ja.
2: O, Mateja, zdravo.
0: Mateja, kaj te motimo? Imaš minuto?
3: Imam minuto, ja.
0: Ok, Mateja, kličemo vse finaliste, veš, ker bomo počasi šli žrebat in aha, ti, Mateja, si med 25, ne?
2: Novimi, ja.
0: V tem bobnu, zdaj pa samo kličemo za to, da ste perajt, da ne bi kdo se pol ne javo slučajno, ok?
3: Aha, ok, dobro.
0: Dobro, ker Mateja, če bi ti recimo klimo dobila, bi
3: joj, pasalo, ko bi vedeli, ali, kako jaz krvavo rabim.
0: Resno, kaj imate tako hico pri vas?
3: Prvič hico, pa dva polarna psa, pa čez 30 stopinj v stanovanju, tako da je krvavo potrebno.
0: Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja, zdaj jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... Lej, če bi lahko, ne? Veš,
3: ja.
0: Mateja.
3: Upam, držim besti.
0: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pride montirati klimatsko napravo. Grije! Ja.
3: O, moj bog!
0: Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese.
2: Malo te naheca, Tomaš, ne?
0: Moramo te malo nahecati, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
2: Ja, ker si že bila najvesela, ko smo te poklicali
3: ja,
2: z prve.
3: Ja, normalno.
0: Mateja, čestitke, vidiš, zdaj pa ti bo prav prišlo, pa tak veš, ne, vsako poletje je bolj vroče, pa ne,
3: je točno tak,
0: pesi so
3: tako,
0: vsako poletje tako bolj košati, pravi.
3: Ja, ja.
0: Evo, super, Mateja, čestitke še enkrat, pa naj ti fajn služi.
3: Ja, joj, najlepša vam hvala, res, zlati ste.
2: Ni problema, Mateja, lep dan, lepe počitnice, hvala. Dopust, vikend, vse.
3: Hvala, hvala.
0: Adio, Mateja,
2: adio,
0: lepo.
3: Adio.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
1: Še več tudi hudih hitov.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Uncle Cracker in Follow Me na Totem Radio, ampak Uncle Cracker je že kar posebno ime za umetnika,
1: precej, ja?
0: Za glasbenega izvajalca, ampak po mojem mnenju bolj ogabnega imena glasbenega izvajalca ni kot je ta, ki je naslednji, ki sledi v petkovem vrej haklu.
1: Ok, ja, razumem, zakaj.
0: Korona.
1: Korona.
0: Ja,
1: do leta 2020 ni bilo ogabno, ne? Je bilo, ne,
0: je bilo dobro, ne, je, sploh, če je bilo mrzlo, pa limona pole.
1: Ne, to je bilo super,
0: ja. Pol pa je šlo.
1: Vse skup. In je to.
0: Ampak danes, ko je petek, seveda petkovi vrej hakli, danes smo v začetku 90-ih, ta hit je iz leta 95, tudi dobro poznan povsod po radijskih postajah, verjetno tudi po klubih, ne, ko so še hodili ljudi, pa so plesali. Korona torej in baby, drugače pa jutri spet ob 7 zjutraj, Frasi Medva show soboto.
1: Tako, brez Anje, nič te ajde.
0: Nič te ajde.

0: Roti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Itaj gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
9: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Ura je 16.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski policisti so danes predstavili nove informacije v zvezi s preiskavo smrti dveh oseb, ki so ju v sredo našli v stanovanju na Jezdarski ulici v Mariboru. Občanka je policiste obvestila, da je od 63-letnika prejela sporočilo, na podlagi katerega je sklepala, da bi se lahko moški in njegova nekdanja partnerica huje sprla. Policisti so na kraju našli mrtvega 63-letnika in 62-letnico, z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil pa so ugotovili, da je 63-letnik žensko v zgodnjih jutranjih urah ustrelil, nato pa naredil samomor.
18: Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili obveščeni v zadnjih letih in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili.
17: Je povedal Stanko Vidovič, vodja kriminalistične policije policijske uprave Maribor. Pri tem je dodal, da so policisti na naslovu nazadnje obravnavali lanskega novembra zaradi kršitve javnega reda in miru. Jutri, 20. junija, bo Mariborski otok odprl svoja vrata. Iz Športa Maribor so sporočili, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, obiskovalce pa čakajo tudi številne infrastrukturne izboljšave, tako razlaga Tomi Prosnik, pomočnik direktorja Športa Maribor.
2: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem bo smo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike, tuši bo tudi ogrevanje. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu, zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program. Čez celo poletje tukaj je, se bo zvrstilo vse skupaj okrog 650 dogodkov. Tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bojo pokrivale vse generacije.
17: Dnevna vstopnica za odraslo osebo bo med delovnikom 7 evrov, med vikendom pa 9 evrov, mladina, študenti, upokojenci in invalidi pa bodo med tednom za vstopnico odšteli 5 evrov, čez vikend pa 7 evrov.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Na cestah ostanite predvsem strpni, zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, oziroma pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam je zamuda skupno približno 50 minut. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zamuda 20 minut, je pa zastoj tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nič 8 nič 10 5 5.
21: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
22: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
21: Bogato opremljen. Omejena serija.
22: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
20: Maribor je sončno in vroče pri 30 stopinjah Celzija, 30 tudi v Banovcih in v Rušah. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer, lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, no ampak pri nas upamo, da bo stalo brez plohi neviht, jutri do 32 stopinj, sicer pričakujemo. Nedelja bo najprej sončna, popoldne bo več oblakov s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Dobar dan, želim 4 čez 16 in petek je in vroče in lep in sončen vikend je pred nami in veliko vsega se bo dogajalo v totem popoldnevu, sicer pa čestitke še enkrat zmagovalki Mateji, ki je torej dobila klimo Gri Eri, kako je uspelo, tudi na to se bomo še spomnili v totem popoldnevu. Še napovedi za nogometne tekme nas čakajo in ne samo to, ko smo že pri nogometu, kolega Matej Regenc se nam bo oglasil v živo tudi iz ljudskega vrta, kjer pričakujemo tudi odgovore na številna nogometna vprašanja v NK Maribor. Tako da smo na tekočem, če želite biti tudi vi, ostanite z nami na totem, napovednik dogodku za ta vikend pa skupaj z Ano že po treh toti hitih.
26: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Temper City so bili to Self Aware na Totem Radio. Andrej, želim lepo popoldne, 15 čez 16, sončen, vroč vikend je pred nami s številnimi izjemno zanimivimi dogodki, ki jih je tudi tokrat skupaj v napovednik zbrala Ana. Izvoli, Ana.
1: Jutri ob 20. uri vabljeni v Lenart na koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, in sicer bo koncert Prifarskih muzikantov ob 20. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Jutri od 20.
0: Po popovdne 15 čez 16, sončen, vroč vikend je pred nami s številnimi izjemno zanimivimi dogodki, ki jih je tudi tokrat skupaj v napovednik zbrala Ana. Izvoli, Ana.
1: Jutri ob 20. uri vabljeni v Lenart na koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, in sicer bo koncert Prifarskih

0: Kriško. V sodnem stolpu bo v nedeljo ob 17. odprta plesna scena Fragmenti v gibanju 1. Gre za večer kratkih koreografskih del in plesnih miniatur. Nagrado Vurberg pa že danes ob 21. koncert skupine Siddharta. Vstopnice so še na voljo na eventim.si, Petrolu in na pošti. V Njagari danes od 22. naprej zlata leta dance glasbe, no jutri pa bo 9. zjutraj naprej v Evroparku retro sejem. Za simbolični dobrodelni prispevek boste lahko našli številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost, od posode, kozarcev, pribora in sklet do kuhinskih pripomočkov, tudi manjših gospodinskih aparatov, šivalnih strojev, sesalnikov in še marsičesa zanimivega. V SNG Maribor je jutri ob 18. predstava 1974. Gre pa za zgodbo iz 70. let, ki raste iz takratnih stanovanj, zgodbo povezano s številnimi lokalnimi in globalnimi dogodki, ki Ljubljano povezujejo z Novo Gorico in različnimi drugimi mesti po svetu. Mariborski muzeji pa ponovno vabijo na poletno muzejsko noč, ki bo potekala jutri. Vstop v vse sodelujoče muzeje je na ta večer brezplačen, kar vam ponuja enkratno priložnost, da odkrijete bogato kulturno dediščino Maribora in preživite prijeten večer. Dogajalo se bo tako v galeriji Medianox, v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Muzejska noč bo tudi v UGM-u, pa v sinagogi Maribor, tudi v Lutkovnem muzeju in pa v Pokrajinskem muzeju Maribor in tako razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, Mirjana Korin.
1: Ob 18. bomo odprli svoja vrata za brezplačni ogled naših razstav, na katerih predstavljamo Podravje od najstarejših prazgodovinskih začetkov do kulturnega in gospodarskega, pa tudi političnega razcveta v 19. stoletju. Ob 21. uri pa je vrhunec naše muzejske noči, bomo v sodelovanju s profesorico Adriano Magdovski pripravili koncertni program, v katerem je ona poustvarila program, ki ga je izvajal Franz Liszt. Gre za zahtevno gradivo, zato si seveda obetamo in kulturni in glasbeni užitek.
0: Vse dogodke povezane z muzejsko nočjo si lahko ogledate na visitmaribor.si, jaz pa vam želim čudovit vikend.
2: Tvoje mesto?

0: Skoraj prevroče danes za Juanesovo kamisa negra, torej črno srajco. Previdno na cestah, tole sporočate.
1: Zdravo, Nina pri telefonu. V Bistrici ob Dravi se je pri gasilskem domu zgodila nesreča. Avta sta kar na cesti, pa ena gospa se amaterskega policaja igra po usmerja promet.
0: Zelo previdno, torej v Bistrici ob Dravi. Nina, hvala lepa. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj.
2: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Vrhunski nabor filmov danes. Recimo na novo Bratje z igrišča, športna drama, premiera danes ob 19.30. Potem film Da te kap, satirična komedija ob 17.30 in 19.40. Prav tako danes tudi naš domači slovenski film Kilometri za prihodnost. Gre za dokumentarni film ob 19.00. Si ga lahko danes pogledate. No, morda tudi kaj za ljubitelje vojne zvezd, ne Mandalorec in Grogu, še vedno znanstvena fantastika ob 19.00 in od včeraj v Mariboxu tudi kriminalna drama Ton zločina ob 18.15 in ob 19.50. Pa niti malo še nisem zdaj povedal vsega, kar se dogaja v Mariboxu, preverite tudi sami na kinobox.si, kjer vas čaka cel spored.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Legendarna od Queenov iz časov, ko še recimo ni bilo družbenih omrežij, ne? Radio Gaga smo poslušali. No, danes, ko so družbena omrežja, pa recimo na njih, na naših profilih totega radija, vedno najdete tudi kak odličen Tinetov slabi vic, tudi danes je enako. Poglejte.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
1: Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču...
4: Toti Maxi.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
8: Zapeljite se vanj s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
7: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
8: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
9: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
10: Hej, kam pa gremo na kosilo?
11: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
10: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
11: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
10: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
11: Pa gremo z družino.
12: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
14: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
15: in nakup novega vozila Clio 6.
14: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
15: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
14: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
18: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
17: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
18: Rešilna.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cesto ob 16:31 Nina sporoča o prometni nesreči.
19: Zdravo, Nina pri telefonu. V Bistrici ob Dravi se je pri gasilskem domu zgodila nesreča. Avto sta kar na cesti, pa na gospa se amaterskega policaja igra po usmerja promet.
0: Hvala lepa, skozi Bistrico ob Dravi, torej zelo previdno. Sicer pa zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Štajerski, pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda je skupno približno 30 do 40 minut. Pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani je zamuda od 20 do 25 minut, je pa zastoj tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Radar ste opazili v Moščancih pri mostu pred nekaj trenutki, pa še enega v Prlekiji in sicer v Bučečovcih sredi vasi, tudi na vas preži radar, tudi tam previdno in po predpisih. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti. Vroče petkovo toto popoldne imamo v Mariboru 30 stopinj, 30 na Srednji Bistrici, v Račah 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer lahko, sploh v severni Sloveniji, pride mimo kakšna nevihta, no sicer pa, kot kaže, pri nas bo ostalo brez neviht in do 32 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan želim, nismo še čisto sproščeni za konec tedna, še smo malo napeti in v pričakovanju novinarske konference NK Maribor v Ljudskem vrtu, na kateri bi naj klub po pričakovanjih tudi zdaj uradno potrdil vrnitev Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja kluba. Matej Regent bo tam v živo v nadaljevanju, no že po treh pa k naši nagrajenki Mateji, da se spomnim, kako je bila vesela, ker Mateja je tista, ki bomo 2. julija zmontirali novo klimo Gri Eri. Po uspešnem zaključku naše nagradne igre Vročina nima šans. In tu so Toti hudi hiti.
3: Toto popovdne in Andrej Mernik.

svoje mjesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. To ti radio.

0: Ta pravi legendarni hudi hit za petek, What a feeling, in kakšen občutek mora šele zdaj biti pri naši poslušalki Mateji, ki je danes zmagala.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Kot smo obljubili, vročina nima šans. Naša odlična gradna igra, s katero smo ujeli ravno začetek prvega vročinskega vala tega poletja in zaključila se je danes, ker naša poslušalka Mateja je odlično ugibala in dobila klimo. Gre za klimatsko napravo Gri Eri iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa je bo podjetje Klimatron in fiksni datum montaže pri Mateji že imamo, to je 2. julij. Kak je bilo pri Frasu in Medvarju, ko sta Matejo presenetila, se spomnimo zdaj.
2: Mateja, če bi ti recimo klimo dobila, bi
3: pasalo... Joj, ko bi vedeli, kako jaz krvavo rabim.
2: Resno, kaj imate, tako hitro pri vas?
3: Prvič hitro, pa dva polarna psa, pa čez 30 stopinj v stanovanju, tako da je krvavo
2: potrebno. Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj... Ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja, da jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo, če bi lahko, ne, veš, Mateja.
3: Upam, držim besti.
2: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirati klimatsko napravo, Gri Eri! Malo te nahecati, Tomaš, ne?
3: Malo
2: te nahecati, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
0: Kak za naš Tomaš to obrniti, ne? Ampak dobro, na koncu se je vse išlo odlično, Mateja, iskrene čestitke še enkrat. Še samo par dni do 2. julija pa bo prijetno hladno pri vas doma.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, to ti radio poslušate 5 minut pred 17. je in smo pri pričakovanju novinarske konference NK Maribor v Ljudskem vrtu, na kateri bi naj klub po pričakovanjih tudi uradno potrdil vrnitev Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja kluba. V živo z nami v Ljudskem vrtu je to popoldne tudi Matej Regent. Matej,
1: lepo zdrav, Andrej. Moram ti priznati, da sem kar malo euforičen, oglašam se namreč izpred medijskega centra Ljudskega vrta, kjer naj bi kmalu, že zelo, zelo kmalu ob 17. uri tudi uradno naznanili, da se po več kot 6 letih na mesto športnega direktorja nogometnega kluba Maribor vrača legendarni Zlatko Zahovič, pod katerim vemo je Maribor spisal največje športne uspehe. In če se bo Zahovič tudi čisto zares vrnil v Ljudski vrt, bomo torej izvedeli že zelo kmalu in morda tudi nekaj več podrobnosti o tem, kako bo novi športni direktor Maribor vrnil na pota stare slave. Tako da priporočam, da ostanete še naprej z nami, saj se oglasim takoj, ko bo kaj več znanega. Lepo zdrav v studio.
0: Hvala lepa, Matej. Se veselimo že naslednjega javljena, torej kmalu po 17. uri v živo iz Ljudskega vrta.
2: Tvoje mesto, tvoj radio, toti radio, toti hudi hiti.
3: Toti radio.
2: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
4: z vami na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
6: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232-30.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Ja.
16: Ne.
17: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 17.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariborskem mestnem svetu se nadaljujejo odstopi. Po aprilskem odhodu svetnikov Gibanja Svoboda Karin Jurše in Marka Slaviča ter nedavnem odstopu Franca Kanglerja je včeraj svoj odhod napovedal še svetnik socialnih demokratov Boštjan Kljun. Kot je dejal, odhaja zaradi novih izzivov in se zahvaljuje za sodelovanje v mestnem svetu. Kdo ga bo nasledil, za zdaj še ni znano. Kljunov odstop je že deveti odstop svetnika v tem mandatu. Jutri bo že tradicionalno potekala poletna muzejska noč. Kulturne ustanove v Mariboru bodo med 18 in 24 uro pripravile bogat brezplačen program, ki vključuje razstave, delavnice, vodstva, koncerte in posebne dogodke za vse generacije. V projektu, ki ga koordinira Skupnost muzejev Slovenije, sodelujejo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Sinagoga Maribor s partnerji Kulturne četrti Židovska, Lutkovni muzej Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske in pa tudi umetnostna galerija Maribor, tamkajšnji program pa razlaga Julija Miševič.
19: Na ogled bodo stalne razstave, tako rekoč stalna razstava Spekter v glavnem razstavišču UGM-a, na to bo na ogled tudi razstava Malefike, sodni stolp, ki svoje vrata odpira danes v UGM kabinetu in še seveda prodajna razstava Metke Kavčič z naslovom Dnevniki. Vsa ta razstavišča bodo odprta do polnoči.
18: Dogajanje bo popestrila tudi pop-up trgovina retro oblikovanja v kiosku K67 pred galerijo, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali ikonične kose slovenskega in jugoslovanskega oblikovanja. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko šitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti štirje izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi.
20: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah ostanite previdni, spomnimo na prometno nesrečo v Bistrici ob Dravi.
22: Zdravo, Nina Peterasona. V Bistrici ob Dravi se je pri gasilskem domu zgodila nesreča. Avta sta kar na cesti, pa na gospodstva amaterskega policaja igra po usmerja promet.
0: Hvala lepa za to informacijo. Prometna nesreča ovira promet zdaj tudi na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru. So pa kar zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakomom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Skupno se boste od Ljubljane do Maribora zamudili približno 30 minut. Pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani je zastoj pa tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Eden od radarjev je tudi v Bučečovcih. Sredi vasi, tam previdno, sicer pa jih je kar nekaj na Goričkem. Previdno v Moščancih je radar pri mostu, v Bodoncih pri Vagi, v Domajincih pri gasilskem domu in v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Previdno in po predpisih povsod, sploh čez Goričko. V današnjem petkovem popoldnevu nič 8 nič 10.55, če opazite še kaj na poti.
23: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Sončno vreme in 30 stopinj imamo v Mariboru, 30 tudi v Moravskih Toplicah in v Šentilju. Jutri bo precej sončno, pozno popoldne zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, pričakujemo pa do 32 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah. V ponedelje kaže na večinoma sončno vreme, verjetnost neviht pa bo spet nekoliko manjša.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: 5 minut čez 17 je, to je Toti radio. V ponedeljek bomo številnim že pred koncem šolskega leta olajšali misel in skrbi glede nakupa potrebščin za novo šolsko leto. Kopija Nova nam bo pri tem seveda pomagala in imeli bomo Kopija Nova dan. Kako bo potekal, vam povem po treh. Smo pa v nadaljevanju seveda tudi pričakovanju novega javljanja kolega Mateja Regenta iz Ljudskega vrta, kjer se je nekaj minut nazaj začela tudi tiskovna konferenca glede novega športnega direktorja kluba. Katy Perry, Dire Straits in Taylor Swift, ki je že peti teden na vrhu naše lestvice totih 30, no še vedno pa je na lestvici tudi s komadom The Fate of Ophelia.

0: Firework in Katy Perry na Totem Radio 17, čez 17 je tako, ne samo, da gre teden zdaj proti koncu, tudi šolsko leto gre proti koncu, ampak imamo starši vedno en tak malo grenak pri okusu, ok, šolsko leto sem končalo, ok, vse v redu z ocenami in tako naprej, ampak še malo, ne, pa bo spet treba kupiti cel komplet potrebščin za naslednje šolsko leto. No, marsikdo bo v ponedeljek imel lahko srečo in bo ena skrb, ena briga, velika briga manj pred počitnicami, pred poletjem, ker mi imamo namreč v ponedeljek, 22. junija, kopija Nova dan. Da rešimo s potrebščinami še pred počitnicami.
1: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
2: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
1: Kaj si nor ti kake počitnice, če si 50, star?
2: Pa tak se reče, no.
1: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
2: prenehaj,
1: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
2: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
1: Daj mirno. Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Če...

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, eden najbolj vročih hitov letošnjega poletja 2026 je bil to. No in poletje 2026 bo prav vroče šele postalo danes teden, ko se v našem mestu začenja festival Lent. Tudi brata Schalecher bosta po 30 letih ponovno skupaj na odru, na Lentu, v minoritih 29. junija.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Schalecher po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Enrique Iglesias in pa Bailamos, tako vroč petek in divje je bilo danes že tudi v Fras in Medvaršovo.
1: Že ker v bazen, ne, malo not šal do pasa, pa samo vun, tudi štel, ne, pa je mi nosli koktejle.
2: In pol se zbudiš, ne?
1: Tako debeli v pojsli gnili, not, celi za švic. Pa še štil od metla, ne?
3: Ojoj.
1: Ja, vidiš.
2: Ok, da
1: bo se. Je sanjati, samo to bi rad rekel.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
9: Ko?
10: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
13: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami. Proti Mariboru je tako skupna zamuda od Ljubljane približno 25 minut. Zastoje še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Radarjev je največ v totem popoldnevu na Goričkem, v Lemerju, pri gasilskem domu v Bodoncih, pri Vagi, v Domajincih, pri gasilskem domu in v Gornjih Petrovcih, pri bivši Muri. Če pazite še kaj na poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Sončno in vroče ostaja zunaj v Mariboru 29 stopinj 30 v Logarovcih, 31 pa na Črešnjevcu. Jutri bo precej sončno, pozno popodne zvečer je možna kakšna nevihta v severni Sloveniji, pravijo do 32 stopinj, pričakujemo. V nedeljo bo sprva sončno, popodne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, lepo toto popovdne. Smo še vedno pričakovani v novici iz Ljudskega vrta, kjer po zadnjih informacijah od našega novinarja Mateja Regenta, ki je tudi tam, še čakajo na začetek tiskovne konference, na kateri bi naj potrdili Zlatka Zahoviča za novega športnega direktora NK Maribor, sicer pa se Matej oglasi, kakor hitro bo znanega kaj novega uradnega. Mi poslušamo tote hude hite, tudi Zvonko in Mirko, ne bosta manjkala po treh, še prej pa Alex Warren, Natalie Imbruglia in One Direction.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Natalie Imbruglia in legendarni Toti Hudi Hit Torn na Totem Radio 20 minut pred 18. Dajmo pomagati naši poslušalki, ki je vmes poklicala iz Pobrežja v Mariboru. Na Pobrežju v okolici Eurospina se je izgubila psička Bina. Bina je ime, je tibetanska terjerka, dolgodlaka, prijazna, brez ovratnice in bež barve. Tako jo boste prepoznali in če jo boste poklicali po imenu, Bina bo hitro prišla k vanj in se bo želela pocartati. Ja, ampak naša poslušalka lastnica torej išče, če jo najdete, dajte se javite pri nas na 051-220-220, pa bomo mi dali telefonsko od lastnice. Evo ga, da skupaj naredimo še nekaj dobrega pred vikendom. Zdaj pa nazaj, k totim hudim hitom.
1: Toto popovdne.

0: Kang so z nami, Never Going Home, in to je toti radio. 10 minut še manjka do 18. In ja, kmalo bo svet priložnost, da bo nekdo med vami, ki uživate ob gledanju nogometnih tekem na svetovnem prvenstvu, užival tudi v odlični kavi.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Včeraj smo torej dobili prvega Krups Coffee Crunch zmagovalca, to je postal Boštjan, ki si bo odslej kuhal najboljšo kavo na Krups Coffee Crunch aparatu. Ne samo, da ta kuha najboljšo kavo, še izjemno odlično zgleda in paše vsako kuhinjo. Krups Coffee Crunch tekma naslednjega tedna pa bo četrtkova tekma med Škotsko in Brazilijo. Pričakujemo torej vaše napovedi rezultatov za to tekmo, ki bo 25. junija, in sicer spet velja enaka pravila, torej z SMS-om na 051-220-220 pripišite rezultat, za katerega mislite, da se bo torej zgodil in odločil tekmo, in zraven svoje podatke. Naslednji dan po tekmi, to bo torej naslednji petek, pa bomo spet izžrebali nekoga med vsemi pravilnimi napovedmi, ki dobi kavni aparat Krups Coffee Crush. Pišite.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: 17.599 evrov.
11: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
10: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
11: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
10: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
11: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
12: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
12: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
15: 2:18.
4: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Kulturni center Pekarna med 15. in 21. junijem obeležuje 32 let delovanja. Ob jubileju pripravljajo niz brezplačnih kulturnih dogodkov, s katerimi poudarjajo pomen neodvisne kulture v Mariboru. Program bo vključeval gledališče, klubske večere, danes in jutri pa tudi open-air koncerte, ko bodo med drugim nastopili Happy Old McWeasel, ICO, Savršeni marginalci in drugi. Dogajanje bo potekalo na več prizoriščih v kompleksu Pekarne. Kot smo že poročali, je več sodišč po državi danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo, zaradi česar so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Iz Ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da so policisti izvedli vse potrebne aktivnosti za preverjanje navedb in zagotavljanje varnosti ljudi. Policisti pri opravljenih pregledih v nobeni izmed ustanov, ki so prejela sporočila, niso našli eksplozivnih sredstev ali drugih nevarnih predmetov. Policija v zvezi z dogodkom obravnava sum storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti. Na letošnji državni proslavi ob 35-letnici samostojnosti bosta prvič nastopila dva slavnostna govorca. V koordinacijskem odboru odločitev utemeljujejo z željo po poudarjanju enotnosti in sodelovanja med institucijami.
16: Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj. Zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca, predsednico republike in predsednika vlade, s čimer želimo pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država.
15: Je povedal Sebastijan Jeretič, direktor vladnega urada za komuniciranje. V uradu predsednice medtem opozarjajo, da o spremembi protokolarne prakse niso bili predhodno obveščeni. Proslava bo 24. junija na Trgu republike.
17: Za varne poti brez skrbi.
18: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
17: Hvala za zaupanje.
19: Na cestah še nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Mariboru je zastoj in potem tudi še proti Mariboru pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami, prav tako proti Mariboru skupna zamuda približno 25 minut med Ljubljano in Mariborom to popovdne, 5-minutna zamuda pa tudi v zastoju pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Radar še vedno staja v Lemerju pri gasilskem domu, če na poti opazite še kaj, pa nam to sporočite na nič 8 nič 10 5 5.
20: Si videl tekmo?
21: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
20: To je pa zadetek.
21: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
19: Sončen petek je v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi v Slovenskih Konicah, v Ormožu 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popodne in zvečer je na severu države možna kakšna nevihta, sicer pa lahko pričakujemo do 32 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno popodne, pride nekaj oblakov, ti pa bodo proti večeru prinesli tudi kakšno ploho ali nevihto pri 31 stopinjah, no ponedeljek bo potem večinoma sončen, verjetnost neviht pa bo majhna.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
19: Lep pozdrav in lep petek še naprej, zato ker je petek, to seveda pomeni na totem radiju, da si lahko vi zaželite katerega od legendarnih totih reporterjev Milano in tudi danes je enako. Kateri je tokrat na vrsti in kdo si ga je zaželel po dveh totih hitih?

0: Alanis Morissette, Ironic. Petki so fajni zato, ker malo pobrskate po spominu in se spomnite, katere od epizod tega reporterja Milana, ki vam je res ostala v srcu, pa bi jo spet radi slišali. V tem primeru nam pišete ali na naših družbenih omrežjih ali pošljete SMS na 051-220-220 in takoj, ko se da, seveda, vaši želji z veseljem ustrežemo. Tako je tudi ta petek.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Pite Kane v pitkih vrtimo legendarne zgodbe po vaših željah. Tako da še enkrat, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo totega Milana, pošljite SMS na 051-220-220, kot je recimo storil Seba, ki, to smo pa se zdaj res morali potruditi, da smo našli, ker je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno zgodbo o veterinarju. No, ta pa je iz zgodovine. Uživajte.
1: Danes sem zasledil že na vse zgodaj zanimiv naslov v enem izmed naših časnikov, namreč, da je v Kungoti krava povrgla kar 3 teličke in v bistvu se mi je to zdelo zelo, zelo malo verjetno, zato sem se odločil, da pred mikrofon povabim, ja lahko rečem, starosto slovenskih in predvsem mariborskih veterinarjev, pravzaprav prvi veterinar, ki je šel tudi na teren, to je gospod Willibald Schneller oziroma kot se ga vsi spominjajo po njegovem vzdevku, Mali Vili. Willibald Schneller, Mali Vili, dober dan.
2: Dober dan.
1: Torej, vi v bistvu niste več aktivni, ampak še tu in tam radi greste pomagati svojim mlajšim kolegom, ne?
2: Čite, to je stara generacija, ko nekaj dajo na tudi veterino staro, me še zdaj kličajo, ker jaz pravim, tudi zaugeri pa tudi vakumi, to nič ni vredi. Se vidite, ko vidite krave, pa to so kot ko neki dinozauri na paši, ko se jih bom vlačili s totim luftom. Mi zvežemo ketno, potegnemo vun, čistimo, pa gremo dalje.
1: No, in verjetno je z vašim delom povezanih nešteto anekdot, ne nazadnje ste bili vi neke vrste, lahko rečem, prvi živalski ginekolog, oziroma ste bili specializirani samo za te stvari pri živalih, ne?
2: Čujte, mene so klicali po taplač, kolegi, doli Hrvati, ker sem bil dosekrat na počitnicah, sem doli pomagal tudi Roni Oc, kar pomeni isto. Tako je bila zdaj šeka, pa moram reči, da včasih sem jaz mogel tudi, ko smo prvega vun ruknili, pa sem videl, da še sadi še teliček, pa tak obrnjen na robe, da je toti bil na robe obrnjen, od tretjega bila samo glava, ni bilo druge kot notit.
1: Notit, pravi notit.
2: Seveda, to pa zelo pa smil po ta plač.
1: Ja, običajno z rokami nekaj.
2: Ja, ni, pa ne segneš roko. Krava ni barbika, da bi jo imel v rokah.
1: Ja, to imate prav, Mali Vili, no kako to not mislite it?
2: Te smo se slekli do nagega, namazali z lojom pa not, ker tak ne moč rešiti z rokami. Krava, ja ima neki trup. Te not, da smo totega odmotali, drugega vun potisni, še tretjega, pol pa zadnji vun. To sem tak dolgo delal, dok enkrat ni krava, to je bilo tu pri Brestenici. Ko sem zadnji prišel vun, me za svojega imela. Me prvo začela lizat, potem pa me začela z glavo kotat po seno, da me malo umila. In sem ene 3 dni bil na vseh 4, me tak belo gledala, kako sem se na zadnje tace postavil. In rekel, mi mu milu mater Vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me že gospodinja po strani gledala, ko sem sto štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja.
1: Ja, Mali Vili, zelo zanimivo. Kaj pa recimo zdaj ste v bistvu več čas govorili o govedu, ne? Kar je prav, ker je pač to vodilna tema danes. Kaj pa recimo...
2: Prvo začela lizat, potem pa me začela z glavo kotat po seno, da me malo umila. In sem ene 3 dni bil na vseh 4, me tak belo gledala, kako sem se na zadnje tace postavil. In rekel, mi mu milu mater Vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me že gospodinja po strani gledala, ko sem sto štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja.

0: Zanimivo, namreč prasco ga je treba tudi sveder tudi not napelat, on bi rad kam drugam ruvo not pa vrto, zato se reče prasec, pa zato se reče ne svija. Je pa zanimivo to, ko ga pač ona dva to upravita, namreč vrhunec pri samici traja tudi do 2 ure, ne. Tak da samec zraven sedi, ji dava tak, da sveder malo tuče dol, njej pa pa domače prehaja tudi po 2 ure. Čujte, mi smo znali odigrati po par parti ta roka, pa enih 6-7 radilcev napisati, ko se je baba komemerila. Tak je to brsvija, ja.
1: In morate cel čas biti zraven, mali Vili.
0: Cel cajt, na ne naprase, če ki vmes enkrat gor gre, ki te lahko si. Te lahko gadno memo milo mater.
1: Ja, zanimivo, torej, mali Vili, za konec eno vprašanje, to me pa zanima, tako nekje sem zasledil strokovni izraz, ki ga prav gotovo dobro poznate, tiha pojatev pri kravi, kaj to pomeni?
0: Ja, tu imamo dve, tiha pojatev je to, ko se recimo krava oziroma samice, ne, pri živine, vse, pri živini vseh sort, ko se gonijo, pa na vun ne kaže, ne. Ona te bo svojim pogledom takim toplim vabla, da bi dal mogoče malo sena, pa to, ne. Težko je to, ne, moraš vohat, ne, ker te ima taki vonj, ne, ko se goni, tak da hinavsko lahko rečem, ne.
1: Ja, se vam je kdaj zgodilo, kaj?
0: Ja, jaz sem večkrat nasedel, najhujše je bilo v zgornjem dupleki. Ko me ena zvabla, smislo lačna sestradana, ker je že tak zgledala, sem dal zraven seno, pa ko me je potegnila k sebi, ko ona konta z jezikom me dala pod sebe, pa si začela po meni čuhat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, Vili, mi mu milo mater, zadušil se boš. Pol me, ko me pustila, malo če. Mamo pa še en pojav, ja? Smo ga po moje pozabili.
1: Ja, dajte.
0: Ko se živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat...
1: Namišljena brejost,
0: ja,
1: ne?
0: Tam sem pa šel enkrat noter, v smislu, kam te tele šlo v grlo, ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem pa bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana.
2: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
7: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
8: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
9: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
8: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
9: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
8: 11. festival Repanonija.
10: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
11: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
13: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
12: In?
13: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
12: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
13: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
14: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
15: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti pred delovnim zaporom med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Se boste zamudili približno 20 minut, je pa nekaj gneče tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. No, radar je tokrat v Mačkovcih pri Šparu, tam previdno, radar v Modrem golfu pa tudi kroži med Radenci in Petanci, tako da tudi na te relaciji previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. -29 stopinj in sončno vreme v Mariboru, 30 v Kuzminu, Lenartu, jutri precej jasno vreme, pozno, popodne zvečer, morda kakšna nevihta v severni Sloveniji, sicer pa do 32 stopinj. V nedelje bo najprej sončno, popodne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
4: In v totem studiju Andrej Mernik.
1: 18:30 minut, lep pozdrav. Smo se kar načakali, gledam to, da se tiskovka v Ljudskem vrtu začela nekoliko kasneje, no sicer pa je zdaj tudi čisto jasno in uradno pa, da slišimo tisto, kar smo čakali zdaj že nekaj dni in tudi danes, cel dan in celo toto popovdne. Matej Regen z nami v živo v Ljudskem vrtu. Matej.
17: Lep pozdrav, Andrej. Pa ga imamo nazaj. Namreč pravkar se je končala novinarska konferenca v Ljudskem vrtu, kjer so potrdili in tudi uradno povedali, da se na mesto športnega direktorja NK Maribora vrača legendarni Zlatko Zahović. Lastnik kluba Adžun Iličal je namreč povedal, da je bil nad minulo sezono zelo razočaran in zato je rekel, da so potrebne radikalne spremembe in ena od teh je vrnitev Zlatka Zahovića na mesto športnega direktorja. No in Zlatko Zahović je dejal, da ga je prepričalo predvsem to, da je čutil, da si lastniki resnično strastno želijo Maribor vrniti na staro slavo. Toliko za enkrat izpred Ljudskega vrta, več pa v novicah ob 19. Lepo zdrav v studio.
1: Hvala lepa, Matej. Smo v pričakovanju, torej, da se Matej vrne, takrat še s kakšno izjavo več in jasno je, torej Zlatko Zahović je nazaj pri NK Maribor v Ljudskem vrtu. In nazaj so tudi hudi poletni hiti, to je Love Generation.

0: Toliko legendarnih, tudi hitih iz 80-ih, Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle je bila z nami, zdaj pa je z nami tudi Ana, ki spet priporoča številne zanimive dogodke za ta konec tedna. Izvoli, Ana.
1: Jutri ob 20. uri vabljeni v Lenart na koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, in sicer bo koncert pri farskih muzikantov ob 20. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Jutri od 20. naprej vabljeni v Rožmarin, kjer bo I Love 80s Party, za retro euforijo pa bosta skrbela DJ Šoksta in naš DJ Kriško. V Sodnem stolpu bo v nedeljo ob 17. odprta plesna scena Fragmenti v gibanju 1. Gre za večer kratkih koreografskih del in plesnih miniatur. Nagrado Wurberg pa že danes ob 21. koncert skupine Siddharta. Vstopnice so še na voljo na eventim.si, Petrolu in na pošti. V Njagari danes od 22. naprej zlata leta dance glasbe, no jutri pa bo 9. zjutraj naprej v Evroparku retro sejem. Za simbolični dobrodelni prispevek boste lahko našli številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost, od posode, kozarcev, pribora in sklet do kuhinskih pripomočkov, tudi manjših gospodinskih aparatov, šivalnih strojev, sesalnikov in še marsičesa zanimivega. V SNG Maribor je jutri ob 18. predstava 1974. Gre pa za zgodbo iz 70-ih let, ki raste iz takratnih stanovanj, zgodbo povezano s številnimi lokalnimi in globalnimi dogodki, ki Ljubljano povezujejo z Novo Gorico in različnimi drugimi mesti po svetu. Mariborski muzeji pa ponovno vabijo na poletno muzejsko noč, ki bo potekala jutri. Vstop v vse sodelujoče muzeje je na ta večer brezplačen, kar vam ponuja enkratno priložnost, da odkrijete bogato kulturno dediščino Maribora in preživite prijeten večer. Dogajalo se bo tako v galeriji Medianox, v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, muzejska noč bo tudi v UGM-u, pa v sinagogi Maribor, tudi v Lutkovnem muzeju in pa v Pokrajinskem muzeju Maribor, in tako razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana Korin.
2: Ob 18. bomo odprli svoja vrata za brezplačni ogled naših razstav, na katerih predstavljamo Podravje od najstarejših prazgodovinskih začetkov do kulturnega in gospodarskega, pa tudi političnega razcveta v 19. stoletju. Ob 21. uri pa je vrhunec naše muzejske noči, bomo v sodelovanju s profesorico Adriano Magdovski pripravili koncertni program, v katerem je ona poustvarila program, ki ga je izvajal Franz Liszt. Gre za zahtevno gradivo, zato si seveda obetamo in kulturni in glasbeni užitek.
1: Vse dogodke, povezane z muzejsko nočjo, si lahko ogledate na visitmaribor.si, jaz pa vam želim čudovit vikend.
3: Tvoje mesto.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Reagan Bone Man z nami in pa Skin na Totem Radio. No, pa bomo imeli, kot kaže, tudi poročevalca iz svetovnega prvenstva v nogometu. Sašo Dobnik potuje tja in se bo od tam tudi javljal. Prvič lahko javljanje pričakujemo že to nedeljo zjutraj, komaj čakamo in se veselimo.
2: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
3: Kaj mali, kaj te mama pelje?
4: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
6: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
2: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
6: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
7: Implan.si.

0: FM.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico?
2: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi.
4: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
5: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri Dirko Dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
4: Kresni Lotmer. Vidimo se v Ljutomeru.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
8: Občina Raden si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
9: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanjem plaket najzaslužnejšim občanom.
8: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina.
9: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
11: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ura je 19.
16: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V nogometni klub Maribor se vrača Zlatko Zahovič, ki je znova prevzel vlogo športnega direktorja. Ob današnji predstavitvi je poudaril, da bo ključne odločitve še naprej sprejemal lastnik kluba Adžuni Lidžali, ki ga je navdušil z željo vrniti Maribor v vrh slovenskega nogometa.
19: Bi se zahvalil lastniku NK Maribor, gospodu Adžunu, za priložnost, ki sem jo dobil. Z njim je bilo zelo lahko komunicirati v 5 minutah, kajde videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
18: Zahovič novega trenerja še ni razkril, je pa dejal, da se klubu kljub bližnjemu začetku prvenstva ne mudi in da je pomembneje sprejeti pravo odločitev kot hitro. Mariborski mestni svet je v prvem branju podprl proračun za leto 2027 v višini 233,2 milijona evrov, čeprav so nekateri svetniki izrazili pomisleke glede novega zadolževanja in sprejemanja proračuna tik pred lokalnimi volitvami. Proračun predvideva 206,2 milijona evrov prihodkov, do 25 milijonov evrov dodatnega zadolževanja ter dobrih 80 milijonov evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da sprejem proračuna da je sprejem proračuna pomemben za nemoteno izvajanje projektov in občinskih programov, mestni svet pa ga je v prvem branju podprl soglasno. Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah pa sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja, ki je začel veljati danes popoldne. Pri pogajanjih so po navedbah virov posredovali Katar, Združene države Amerike in tudi Iran. Kljub dogovoru sta strani že kmalo po začetku premirja začeli druga drugo obtoževati kršitev. Po poročilih iz Libanona naj bi Izrael v prvi uri po uveljavitvi prekinitve ognja izvedel več zračnih napadov.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
21: Še na ceste poglejmo, Matej.
18: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, kjer je zamuda skupno približno 25 minut. Zastoj pa je tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti je na izvozu Trojane oviran promet zaradi okvare vozila, od Domžal v smeri Šentjakoba pa promet ovira predmet na vozišču. Radar pa na voznike preži v Mačkovcih pri Šparu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Idalgo, ki mariga!
23: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
24: Italko Pitak.
21: Sončno in vroče ostaja v Mariboru pri 29 stopinjah, v Beltincih in na Ptuju 30. Jutri bo precej jasno, pozno popodne zvečer sicer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna kratkotrajna nevihta, do 32 stopinj pričakujemo čez dan. V nedeljo bo sprva sončno, popodne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
21: Lepo zdravim, dobro večer, Matej Regent je nazaj z Ljudskega vrta, kot smo slišali.
18: Zdravo.
21: In prinesel si dobre in pomembne novice, ki smo jih pravzaprav čakali, samo še tisto potrditev, še tisti štempel smo čakali, ne, da zvemo, če je res zdaj kaj.
18: Ja, nekaj časa se je že govorilo, no, in danes smo dobili tisti štempel. Zlatko Zahovič je novi, oziroma kako se te reče, stari, novi
21: tako.
18: Športni direktor Maribora.
21: Po dobrih in... šestih letih, ne, koliko je
18: tako, po dobrih šestih letih ja. In... Zanimivo, marsikdo verjetno ni verjel, da se bo vrnil, ampak je rekel na novinarski konferenci, da se z lastnikom Adžunom Iličaljem takoj zelo dobro ujel, da sta se v petih minutah dogovorila tako. In njemu je pomembno, da vidi v lastniku to strast, da si želi vrniti Maribor na pota stare slave in je rekel, da ga je to takoj prepričalo in upa v... odlično sodelovanje.
21: Tako, to upamo tudi mi in seveda športno zgodbo spremljamo naprej, kot se za Toti Radio tudi spodobi. Sicer pa vročina nima šans pri nas, naša odlična nagradna igra, s katero smo ujeli ravno začetek prvega vročinskega vala tega poletja, se je danes tudi zaključila. Mateja je dobila klimo in kak smo jo presenetili in poslušamo po treh Toti hitih. George Ezra pride, Eric Carmen pride, tu pa je že Miley Cyrus, End of the World.

0: lepo prosim vas.
1: In vse je čisto drugače. No, fajn, vročina nima šans, naša odlična nagradna igra, s katero smo ujeli tudi začetek prvega vročinskega vala, pravzaprav v poletju 2026. In danes se je vse skupaj zaključilo, dobili smo nagrajenko, Mateja je tista, ki je dobila klimo, torej klimatsko napravo GreeAir iz podjetja Arlas Trading, ki jo bo zmontiralo podjetje Klimatron in to že 2. julija. Dajmo se malo spomniti, kak sta Franz in Medvar predstavljala. Presenetila Matejo.
2: Mateja, če bi ti recimo klimo dobila, bi
3: pasalo. Joj, ko bi vedeli, kako jaz krvavo rabim.
2: Resno, kaj imate tako hitro pri vas?
3: Prvič hitro, pa dva polarna psa, pa čez 30 stopinj v stanovanju, tako da je krvavo potrebno.
2: Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja. Da, jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... če bi lahko, ne? Veš,
3: ja.
2: Mateja...
3: Upam, držim besti.
2: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirati klimatsko napravo! Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese!
4: Malo te je naheca, Tomaš, ne?
2: Moramo te malo nahecati, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
1: Ja, ja, znata to, Franz in Medvar. Odlično, čestitke. Mateja, še enkrat, še samo par dni, pa bo prijetno hladno pri vas doma.
5: Vročina nima šans.
6: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GreeAir iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Ja, Bibi Rexen pa Faithless, New Religion, to ti radio poslušate. Samo še teden dni, danes teden boste že lentali, bomo že lentali skupaj in tudi mi se veselimo na totem radiu in vrača se tudi ulično gledališče, vrača se tudi letos Ana Desetnica. Kaj je povedal Marko Brumen?
1: Dobrodošli na Ani Desetnici na Lentu, že 30-tič pod tem imenom. Vsak dan predstava, vsak dan nekaj posebnega, tukaj Jagodni zbor. Petek 26. Pod te puški letalec in mali princ, stara zgodba na posebno novi preobleki. Oni, torek in sreda, živi kipi po mestu in na promenadi. Boogie Ganga, ulično gledališče z odbitim vozilom, razigrana sobota 4.7. na doživljajskem igrišču, na desnem bregu, teatro Fantastiko, ravno težje. In za zaključek, ravnovesje v paru in velika steampunk predstava Flame, triki mehanike.
0: Veselimo se, festival Lent štarta naslednji petek.
2: Tvoje mesto.

0: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potok žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Zastoj je še ostal na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je tam približno 25 minut. Pred Šentiljem je prav tako nekaj gneče smeri Avstrije proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti v tem trenutku, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55. Še imamo 28 stopin v Mariboru, v Radencih 29, nekoliko prijetne v Lovrencu na Pohorju pri 24 stopinjah. Ta čas jutri, precej jasno vreme, pozno popodne in zvečer, lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, do 32 stopin sicer pričakujemo. V nedeljo bo sprva sončno, popodne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
11: V totem studiju Andrej Mernik.
10: Dober večer, ob 19.31, pred nami je vikend, ampak vedno je fajn, ko se v petek že veselimo tudi ponedeljka in se ga upravičeno lahko, ker v ponedeljek bo na Totem radiju kopija Nova dan. Kaj to pomeni za starše in za vse, ki se vam začenjajo počitnice? Po treh totih hitih. Bruno Mars je z nami, Guns N' Roses in zdaj Asaf Avidan, One Day.
12: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Bruno Mars na Totem Radiu. Še eno stvar bomo komot rešili v ponedeljek. V ponedeljek je namreč na Totem Radiu cel dan kopija nova dan. Kaj to pomeni? Družbi kopije nove bomo in med vas bomo delili komplete za šolo. Torej, dobili boste lahko cel komplet potrebščin za svojega šolarja in to točno takega po seznamu šole, ki jo obiskuje. In boste brez skrbi cele počitnice, celo poletje do jeseni. Super, ne? Da rešimo še to. Pred počitnicami poslušajte torej Toti Radio ponedeljek spet cel dan.
1: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
2: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
1: Kaj si nor ti kake počitnice, če si 50, star?
2: Pa tak se reče, no.
1: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
2: prenehaj,
1: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem Radiu. Kopija nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
2: Kaj mi, ko imamo popravne, se tudi lahko prijavimo?
1: Daj mirno.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, tipičen primer tega, ne, kako te toti hudi hiti na totem radiju hitro potegne v poletje, pa te premamijo za kakšen skok v bazen, se tudi Fras in Medvar bila danes.
1: Bi že ker v bazen, ne, malo not šal do pasa, pa samo vun, toti štel, ne, pa je mi nosli koktejle.
2: In pol se zbudiš, ne?
1: Tako debeli v pojsli gnili, not, celi za Švico. Pa še štil od metle, ne?
3: Ojoj.
1: Ja, vidiš.
2: Ok,
1: dovoljeno je sanjati, samo to bi rad rekel.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Kako lepo, Ed Sheeran in Beyoncé, Perfect. To je tudi radio in še minuta manjka do 20-ih čakajo na 100. petkovi večerni hiti, ki jih je pripravil profesor Križani James Arthur. Zdrave. Njegov hudi hit Impossible poslušamo, tudi Luka Sešek čaka.
1: A kdo pozna to punco? A kdo pozna to punco?
0: Njen ime poslušamo v nadaljevanju po 20. pa še Rihanna je tu. Da bo tudi nekaj pravih petkovih ritmov, Don't Stop the Music, in glasba se pri nas ne bo ustavila, vabili v našo družbo. Tudi po 20. Andrej se vrne spet v nedeljo zjutraj ob 8. Sicer pa že jutri zjutraj z vami tudi Franc in Medvar show v soboto. Lep vikend, uživajte, nič te ajde.
2: Toti Maxi.
3: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
4: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
3: To je ponudba za prvake.
4: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
11: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
12: Ko spakiraš kufre?
11: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
12: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
11: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
12: Te pa veš, kam moreš iti.
11: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
9: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
13: Ja.
14: Ne.
13: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti radio.
17: Toti radio?

0: Mesto. Tvoj radio. Tutti radio. Tutti hudi hiti. Tutti radio. Tutti maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
3: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-totska.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
2: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
7: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
6: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
7: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232 30.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: mesto? Tvoj radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Tutti Radio.